West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

0: Bună dimineața! Este ora 7. Pentru Ducodan, un zâmbet și un salut sincer sunt cel mai frumos început de zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Filarmonica Banatul Timișoara vă invită la Brass Academy, parte din Eufonia Festival Colors of Sound, pe 25 septembrie de la ora 19 la Sala Capitol Musical Kaleidoscope. Aduce pe scenă energia și virtuozitatea instrumentelor de alamă într-un concert plin de culoare. Pe 27 septembrie de la ora 19 la Centrul Cultural Plai Ambasada, The Colors of Tomorrow prezintă o nouă generație de tineri artiști și muzicieni. Bilete pe MyTicket.ro.
3: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
4: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant pe 12 septembrie, începând cu ora 12.

0: Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
1: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
2: Luna, hai!
1: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Timișoara, echipa Duovet se alătură Partner Vet. Până pe 16 octombrie, abonamentele Partner Care au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, panizări, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului, acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
2: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
1: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
3: Ca părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740 663 000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
4: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
5: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
6: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
7: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Biled, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
5: havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.
8: Toyota Timișoara Aeroport vă invită pe 25 și 26 septembrie la zilele porților deschise. Vino la showroom și beneficiezi de 500 de euro extra discount la toate modelele. Plin de carburant gratuit, pachet legislativ și șansa la prima revizie gratuită. Ai deja o Toyota? Programează-te pentru evaluare buyback gratuită. 25-26 septembrie. Toyota Timișoara Aeroport. Ghiroda, strada Aeroport 98. Te așteptăm! Se aplică termeni și condiții.
9: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.

0: e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
3: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
2: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
3: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
2: Programări la 0744-565-646. Medicină fetală.ro.
4: E timpul de decolare!
5: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
6: Anima Wings, the heart of Romania.
7: Două seri de jazz la Filarmonica Banatul, cu ocazia a 35 de ani de tradiție a Galei Camo. În 18 septembrie de la ora 19, Elena Mândru și Orchestra Filarmonicii, dirijată de Radu Popa, readuc la viață cântecele Mariei Tănase și farmecul perioadei interbelice. În 19 septembrie de la ora 19, tradiția de peste 40 de ani a legendarei formații timișorene Bega Blues Band întâlnește energia celui mai tânăr big band profesionist din Ungaria, Budapest Orchestra Project, dirijat de Abel Tompa, într-un concert de zile mari. Bilete pe myticket.ro.
8: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
9: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7. 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
10: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie, găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
11: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
12: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

Bună dimineața! Este ora 8. Pentru Ducodan, educația începe atunci când ai răbdare în trafic și respect pentru ceilalți participanți la drum.

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 8. Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara a participat la conferința AIE 2026 desfășurată la Glasgow între 8 și 11 septembrie. Universitatea Timișoreană a fost reprezentată de prorectorul pentru relații internaționale Claudia Borza și de șefa Serviciului Relații Internaționale Agnes Balint. Evenimentul a reunit peste 7300 de participanți din mai mult de 100 de țări și este considerat unul dintre cele mai importante evenimente europene dedicate educației internaționale. Participarea oferit reprezentanților UMF Victor Babeș oportunități pentru dezvoltarea de parteneriate academice și de cercetare, programe de mobilitate și consolidarea vizibilității internaționale a universității. Atenționare pentru românii care călătoresc în Belgia. Ministerul Afacerilor Externe anunță că între 16 septembrie și 10 octombrie sunt programate greve nocturne ale controlorilor de trafic aerian de la aeroportul Charleroi. Grevele sunt anunțate în intervalul orar 22-8 și pot provoca perturbări ale zborurilor. Românii care au călătorii programate de pe sau către aeroportul Charleroi sunt sfătuiți să verifice din timp situația zborurilor la companiile aeriene și să urmărească eventualele modificări ale programului. Primăria Timișoara invită cetățenii la o dezbatere publică dedicată proiectului de hotărâre privind strategia pentru prezervarea și promovarea multi- și interculturalității orașului pentru perioada 2026-2030. Evenimentul va avea loc miercuri 23 septembrie de la ora 16 în sala de consiliu a instituției. Cei interesați să participe sau să ia cuvântul se pot înscrie până marți 22 septembrie ora 12 online la adresele oficiale ale primăriei sau fizic la registratură. Fiecare vorbitor va avea la dispoziție cel mult 3 minute pentru a-și susține propunerile pe marginea proiectului. Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege privind conturile de economii și investiții, un mecanism voluntar prin care românii își pot constitui economii pe termen lung, inclusiv pentru suplimentarea veniturilor la pensie. Conturile vor putea fi deschise prin societăți autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, iar banii vor putea fi investiți în acțiuni, obligațiuni sau fonduri de investiții. Pe durata investiției, câștigurile realizate vor fi scutite de impozit potrivit proiectului. Contribuțiile pot beneficia în funcție de opțiunea de deductibilitate fiscală cu impozitare la retragere sau pot proveni din venituri deja impozitate fără taxare la retragere. Proiectul merge acum la promulgare, conturile sunt prezentate ca un instrument voluntar și suplimentar față de pensia publică și cea privată. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
1: West City Radio. Muzică de suflet, 88,8 FM.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med, dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med, tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro.

0: tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
1: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant pe 12 septembrie începând cu ora 12. Descoperă gadget-uri pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
2: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezervă acum la 0724-538-640.
3: Are you ready?
4: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
5: Zbâr la tine!

0: rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Consiliul Județean Timiș te invită la Hamei Festival. Între 2 și 4 octombrie, platoul stadionului Dan Păltinișanu devine locul întâlnirii pentru muzică live, gastronomie, tradiții și distracție pentru întreaga familie. Pe scenă, Subcarpați, Boschito, Connector, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, Azur, Dan Ciotoi și Generic, Eanna, Țapinarii, Ilinca și mulți alții. Parc de distracții, atracții pentru toate vârstele și 3 zile de festival. Hamei Festival. Intrarea este gratuită. Organizat de Consiliul Județean Timiș, curatoriat de Asociația Festivaluri pentru Tineri.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med. Aproape de inima ta.
1: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
4: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
1: Ca părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740 663 000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
2: Străzi pentru comunitate. Sâmbătă 19 septembrie, Timișoara se transformă în Săptămâna Europeană a Mobilității. Străzile și spațiile publice din centrul orașului devin locuri de întâlnire, mișcare, sport, cultură și distracție pentru toate vârstele. Toate într-o zi în care orașul se trăiește altfel. Vino să descoperi Timișoara fără mașini, printre oameni, pe străzi transformate pentru comunitate. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Timișoara prin Casa de Cultură a Municipiului Timișoara, în parteneriat cu DPT, SMTT și SCM.
3: E timpul de decolare.
4: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
3: Rezervă acum pe animawings.com.
5: Anima Wings, the heart of Romania.
2: Toyota Timișoara Aeroport vă invită pe 25 și 26 septembrie la zilele porților deschise. Vino la showroom și beneficiezi de 500 de euro extra discount la toate modelele, plin de carburant gratuit, pachet legislativ și șansa la prima revizie gratuită. Ai deja o Toyota? Programează-te pentru evaluare buyback gratuită. 25-26 septembrie. Toyota Timișoara Aeroport. Ghiroda, strada Aeroport 98. Te așteptăm! Se aplică termeni și condiții.
1: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
6: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
1: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
6: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
1: Programări la 0744 565 646 medicinafetala.ro.

0: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și post-universitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului post-universitar 2 nivel masterat zi și post-universitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
2: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant pe 12 septembrie începând cu ora 12. Descoperă gadgeturi pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
3: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
4: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
3: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
4: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
3: Programări la 0744-565-646. Medicină fetală.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
5: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
7: West City Radio. Muzică de suflet. 88,

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
3: Două seri de jazz la Filarmonica Banatul, cu ocazia a 35 de ani de tradiție a Galei Camo. În 18 septembrie de la ora 19, Elena Mândru și Orchestra Filarmonicii, dirijată de Radu Popa, readuc la viață cântecele Mariei Tănase și farmecul perioadei interbelice. În 19 septembrie de la ora 19, tradiția de peste 40 de ani a legendarei formații timișorene Bega Blues Band întâlnește energia celui mai tânăr big band profesionist din Ungaria, Budapest Orchestra Project, dirijat de Abel Tompa, într-un concert de zile mari. Bilete pe myticket.ro.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
5: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Elvira de la Charme Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Elvira, exclusiv pe charme.ro.

0: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
1: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
0: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
1: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
2: E timpul de decolare.
3: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
2: Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings, the heart of Romania.
5: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
6: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
5: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
6: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
5: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
6: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
7: Filarmonica Banatul Timișoara vă invită la Brass Academy, parte din Eufonia Festival, Colors of Sound, pe 25 septembrie de la ora 19 la Sala Capitol, Musical Kaleidoscope. Aduce pe scenă energia și virtuozitatea instrumentelor de alamă într-un concert plin de culoare. Pe 27 septembrie de la ora 19 la Centrul Cultural Plai Ambasada, The Colors of Tomorrow prezintă o nouă generație de tineri artiști și muzicieni. Bilete pe MyTicket.com.
8: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
9: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
8: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
9: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
8: Programări la 0744 565 646, medicinafetala.ro.
7: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,5.

ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 10. Prețul motorinei continuă să crească pe fondul intensificării atacurilor rebelilor Houthi asupra infrastructurii petroliere saudite, care au determinat regimul de la Riyadh să anuleze livrările unor loturi de petrol către Europa programate pentru această lună. În România, prețul unui litru de motorină standard atinge la unele stații 10 lei și 86 de bani, în timp ce prețul benzinei standard se menține în majoritatea lanțurilor la limita pragului psihologic de 10 lei, adică 9 lei și 99 de bani pe litru. Sindicatul reprezentativ al lucrătorilor din casele teritoriale de pensii solicită verificări riguroase după publicarea auditului Curții de Conturi privind calcularea și recalcularea drepturilor de pensie. Potrivit verificărilor, au fost identificate diferențe în stabilirea unor drepturi de pensie, iar auditul ridică suspiciunea că aproximativ 2,2 milioane de beneficiari ar fi primit sume mai mici față de cele cuvenite. Sindicaliștii cer verificarea individuală a dosarelor și atrag atenția că angajații caselor de pensii nu pot fi considerați responsabili pentru eventualele probleme ale sistemului informatic. Ei susțin că înainte de stabilirea unor responsabilități trebuie analizată funcționarea întregului sistem administrativ și informatic. Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara găzduiește în perioada 15-16 octombrie conferința aniversară 80 de ani de parazitologie la Timișoara. Evenimentul marchează 8 decenii de la înființarea disciplinei de parazitologie la Timișoara și evidențiază contribuția acesteia la dezvoltarea învățământului medical superior și a cercetării biomedicale din România. Conferința este organizată de Catedra Universitară de Parazitologie UMF Victor Babeș împreună cu Asociația Patogen Prevenția. Președintele conferinței este profesorul universitar dr. Tudor Rareș Olariu. Cu bicicleta de la Jimbolia la Chichinda pe 20 septembrie la Marea Pedalare, o tură transfrontalieră de aproximativ 60 de kilometri organizată de Asociația Colț de Banat în cadrul Săptămânii Europene a Mobilității. Startul se dă din Jimbolia, iar traseul trece prin Comloșu Mic, Comloșu Mare și Lunga până la Chichinda în Serbia și retur. Evenimentul promovează mobilitatea activă și sustenabilă și își propune să apropie comunitățile de pe cele două maluri ale graniței. Tura nu este una competitivă, ci este dedicată mișcării, socializării și descoperirii Banatului de o parte și de alta a frontierei. Înscrierile se fac online, iar detaliile sunt disponibile pe pagina de înscriere a evenimentului. Timișorenii sunt invitați sâmbătă 19 septembrie de Ziua Mobilității să descopere 8 sporturi în centrul orașului pe strada 20 decembrie. SCM Timișoara va organiza jocuri și demonstrații de handbal, basket și rugby alături de parteneri care vor prezenta tenis de masă, padel, dart și canotaj. Antrenori și sportivi vor fi prezenți pentru demonstrații și activități interactive, astfel încât cei interesați să poată descoperi sporturile într-un mod accesibil și distractiv. Evenimentul face parte din Săptămâna Europeană a Mobilității și se desfășoară sub egida Străzi pentru Comunitate, inițiativă prin care mai multe străzi din centrul Timișoarei sunt transformate temporar în spații dedicate mișcării, transportului alternativ și timpului liber. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

0: fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
2: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant pe 12 septembrie, începând cu ora 12. Descoperă gadgeturi pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
7: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității, numărul 45, sau la sdm@sdm-t.ro. Informații la 0256-215-005.
8: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320. Spunem salut curățeniei în Timișoara.
1: Salubrizare Timișoara, adică salut! Curăță peste 60.000 de hectare de străzi, trotuare, piste de biciclete și parcări, manual și mecanizat.
0: Străzi curate, coșuri golite, zăpadă înlăturată. Totul organizat pe 7 sectoare cu program clar.
1: Salut! Oraș curat, oameni mulțumiți!
2: Campioni, cai putere, adrenalină!
3: Pe 20 septembrie, Timișoara devine circuit de viteză urbană. Grand Prix Timișoara 2026 aduce spectacolul motorsportului în zona centrală, pe traseul Bulevardul Vasile Pârvan, pasajul Michelangelo, Bulevardul Corneliu Coposu. Duminică, de la ora 10, intrarea este gratuită. Grand Prix Timișoara 2026. Viteză, adrenalină și fair play în inima orașului. Organizator, Asociația Autoclub Rally Timiș.
2: Eveniment finanțat de Municipiul Timișoara prin Sport Club Municipal Timișoara.
4: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la școala de șoferi Blitz și centrul de formare și perfecționare pentru conducători auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
5: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
6: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
5: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
6: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
5: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Timișoara nu stă pe loc. Se aude în fiecare dimineață, se vede în fiecare stație și se simte în fiecare drum. În fiecare vineri, de la 11.20, pe 88,8 FM, Timișoara este în mișcare cu STPT, o rubrică despre lucrurile care contează, informații utile, progres în mișcare și respectul pentru oameni și călătorii, despre un oraș care merge mai departe, zi de zi.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: E timpul de decolare! Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
3: Anima Wings, the heart of Romania.
4: Banatul are multe povești. Pe 26 septembrie le poți și gusta de la ora 14 în zona bastionului Maria Terezia. Consiliul Județean Timiș și Visit Timiș aduc la Timișoara Tasting Tour. Producători locali și bunătăți autentice, făcute aici, aproape de noi. Descoperă Taste of Banat și gustul natural al locului pe care îl numim acasă. Două seri de jazz la Filarmonica Banatul, cu ocazia a 35 de ani de tradiție a Galei Camo. În 18 septembrie de la ora 19, Elena Mândru și Orchestra Filarmonicii, dirijată de Radu Popa, readuc la viață cântecele Mariei Tănase și farmecul perioadei interbelice. În 19 septembrie de la ora 19, tradiția de peste 40 de ani a legendarei formații timișorene Bega Blues Band întâlnește energia celui mai tânăr big band profesionist din Ungaria, Budapest Orchestra Project, dirijat de Abel Tompa, într-un concert de zile mari. Bilete pe myticket.ro.
5: În septembrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită să descoperiți magia scenei și dincolo de cortină. Pe 15 septembrie, descoperiți culisele celebrei Traviata, într-un tur ghidat printre decoruri, iar pe 16, de la ora 19, vă așteaptă spectacolul La Traviata de Giuseppe Verdi. Pe 20 septembrie, o nouă întâlnire ghidată cu istoria și poveștile clădirii, iar pe 27, de la ora 18, Serata la Operă, o călătorie muzicală printre cele mai îndrăgite pagini de operă și balet. Biletele sunt disponibile. Vă așteptăm!
6: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
4: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.

West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM. When I first saw you.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: două seri de jazz la Filarmonica Banatul, cu ocazia a 35 de ani de tradiție a Galei Camo. În 18 septembrie de la ora 19, Elena Mândru și Orchestra Filarmonicii, dirijată de Radu Popa, readuc la viață cântecele Mariei Tănase și farmecul perioadei interbelice. În 19 septembrie de la ora 19, tradiția de peste 40 de ani a legendarei formații timișorene Bega Blues Band întâlnește energia celui mai tânăr big band profesionist din Ungaria, Budapest Orchestra Project, dirijat de Abel Tompa, într-un concert de zile mari. Bilete pe myticket.ro.
1: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, dinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734 363 336.
2: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
3: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
2: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
3: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
4: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant pe 12 septembrie, începând cu ora 12. Descoperă gadget-uri pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
5: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
1: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara, 0744 565 646, medicinafetală.ro.
0: Timișoara nu stă pe loc. Se aude, se trăiește, se mișcă. STPT aduce orașul și oamenii mai aproape. Suntem acum împreună în cadrul rubricii Timișoara este în mișcare cu doamna Cornelia Moș, consilier de comunicare la Societatea de Transport Public Timișoara, care ne aduce informațiile importante din cadrul instituției. Bun găsit!
6: Bun găsit din mers! Suntem în plină săptămână europeană a mobilității, iar în acest weekend Timișoara ne invită să redescoperim orașul altfel. Pe jos, cu bicicleta și, bineînțeles, cu transportul public. Sâmbătă 19 septembrie, STPT se alătură evenimentului Stres pentru Comunitate, Ziua Mobilității, organizat de Primăria Municipiului Timișoara și Casa de Cultura Municipiului Timișoara. Pentru că transportul public este parte din viața comunității, îi invităm pe cei mici la desene animate pe Vaporetto între orele 11 și 14. Apoi, între 14 și 16, trecem la Coșul Plutitor, aruncări cu minge la țintă, tot aici pe Vaporetto. De la apă ajungem în stația lui 33, lângă catedrală, unde între 11 și 12 are loc Autograf 33. O echipă STPT, din care face parte și vatmanul Sorin Mitroi, vă așteaptă la o întâlnire și la autografe. Pe bilete de transport public.

0: Informațiile actualizate pe site-ul STPT, aplicația Live STPT, dar și pe pagina noastră de Facebook. Avem și noi o provocare pentru timișoreni. Lăsați mașina acasă pentru o zi. Urcați în tramvai, troleibuz, autobuz sau vaporeto, mergeți pe jos, ori luați bicicleta. Poate descoperiți că un drum prin oraș poate arăta și altfel. Ne auzim din nou săptămâna viitoare. Până atunci, drumuri bune și călătorii plăcute.
1: Vă mulțumim tare mult și vă dorim o zi frumoasă. Timișoara este în schimbare. Cu STPT îți mulțumim că faci parte din schimbare. West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
1: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
2: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
0: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
3: Străzi pentru comunitate. Sâmbătă 19 septembrie, Timișoara se transformă în Săptămâna Europeană a Mobilității. Străzile și spațiile publice din centrul orașului devin locuri de întâlnire, mișcare, sport, cultură și distracție pentru toate vârstele. Toate într-o zi în care orașul se trăiește altfel. Vino să descoperi Timișoara fără mașini, printre oameni, pe străzi transformate pentru comunitate.
4: Eveniment organizat de Primăria Municipiului Timișoara prin Casa de Cultură a Municipiului Timișoara, în parteneriat cu DPT, SMTT și SCM.
5: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: Filarmonica Banatul Timișoara vă invită la Brass Academy, parte din Eufonia Festival, Colors of Sound, pe 25 septembrie de la ora 19 la Sala Capitol, Musical Kaleidoscope. Aduce pe scenă energia și virtuozitatea instrumentelor de alamă, într-un concert plin de culoare. Pe 27 septembrie de la ora 19 la Centrul Cultural Plai Ambasada, The Colors of Tomorrow prezintă o nouă generație de tineri artiști și muzicieni. Bilete pe MyTicket.ro.
2: E timpul de decolare.
3: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings, the heart of Romania.
5: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
6: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
5: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
6: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
5: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
6: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88

Bună ziua, bun găsit, vă prezint știrile orei 12. Siegfried Mureșan, noul premier desemnat de președintele Nicușor Dan, are la dispoziție o perioadă scurtă pentru a negocia cu partidele parlamentare, astfel încât să obțină voturile necesare învestirii cabinetului său. Termenul limită pentru depunerea listei de miniștri și a programului de guvernare este potrivit legii 27 septembrie. Președintele liberal Ilie Bolojan a anunțat că PNL, USR și UDMR vor începe discuțiile pentru formarea unei majorități parlamentare care să sprijine instalarea viitorului guvern. PSD, prin vocea președintelui Sorin Grindeanu, s-a declarat prins de această nominalizare și a spus că socialdemocrații nu vor vota un executiv condus de Siegfried Mureșan. Un refuz a venit și din partea celor de la AUR, care consideră această nouă propunere un eșec, dar și din partea parlamentarilor de la grupul Pace Întâi România. Un tânăr de 23 de ani a fost reținut de procurorii DIICOT Timișoara fiind cercetat pentru pornografie infantilă după ce ar fi determinat o fată de 11 ani să-i trimite prin intermediul unei rețele de socializare imagini cu caracter sexual explicit. În urma unei percheziții la locuința acestuia din comuna Buturugeni, județul Giurgiu, anchetatorii au ridicat mai multe dispozitive de stocare a datelor. Verificările efectuate asupra acestora au indicat existența unor fișiere video cu minori în ipostaze sexuale explicite. Anchetatorii susțin că activitatea de deținere și stocare a unor astfel de materiale s-ar fi desfășurat în perioada 2024-2025. Tânărul va fi prezentat Tribunalului Timiș cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Cercetările sunt efectuate de polițiști și brigăzii de combatere a criminalității organizate Timișoara și procurorii DIICOT Timișoara, cu sprijinul structurilor de combatere a criminalității organizate din Giurgiu și al jandarmilor. Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș organizează în perioada 1-12 noiembrie o misiune economică în China destinată companiilor timișene interesată de extinderea relațiilor comerciale. Programul include vizitarea China International Import Expo la Shanghai, precum și întâlniri de afaceri și vizite în Shanghai, Beijing și Chongqing. Participanții vor avea ocazia să descopere oportunități pe una dintre cele mai importante piețe ale lumii și să stabilească noi contacte cu potențiali parteneri de afaceri. Circulația autobuzelor de pe linia Express 3 din Timișoara va fi modificată începând de luni 21 septembrie din cauza unor lucrări la carosabil pe strada Polonă și pasajul Freidorf. Autobuzele vor circula deviat pe strada Polonă până la Comtim, respectiv Smithfield. Pe durata lucrărilor, stațiile Kronberg și Elba vor fi suspendate pe sensul tur, iar pe retur vor fi suspendate stațiile Elba, Rudolf Otto și Kronberg. Modificările rămân în vigoare până la finalizarea lucrărilor și ridicarea restricțiilor de circulație. Controle ale polițiștilor locali în piețele agroalimentare din Timișoara. De la începutul anului au fost aplicate peste 1200 de sancțiuni în valoare totală de aproape 330.000 de lei. Totodată, 12 persoane care se prezentau drept producători au fost sancționate cu câte 7.500 de lei și au rămas fără atestat după ce s-a constatat că vindeau alte produse față de cele declarate sau că în documente figurau alte persoane. Într-un alt caz, o persoană care continua să vândă în piața Badea Cârțan, deși avea atestatul anulat, a fost amendată cu 15.000 de lei. Polițiștii locali au sesizat și Poliția Municipiului Timișoara în cazul a 4 persoane suspectate că au făcut modificări ilegale în carnetele de comercializare. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

0: Două seri de jazz la Filarmonica Banatul, cu ocazia a 35 de ani de tradiție a Galei Camo. În 18 septembrie de la ora 19, Elena Mândru și Orchestra Filarmonicii, dirijată de Radu Popa, readuc la viață cântecele Mariei Tănase și farmecul perioadei interbelice. În 19 septembrie de la ora 19, tradiția de peste 40 de ani a legendarei formații timișorene Bega Blues Band întâlnește energia celui mai tânăr big band profesionist din Ungaria, Budapest Orchestra Project, dirijat de Abel Tompa, într-un concert de zile mari. Bilete pe myticket.ro.
1: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant pe 12 septembrie, începând cu ora 12. Descoperă gadget-uri pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
2: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
3: Pune urbanul pe pauză. Schimbă decorul, schimbă ritmul și starea.

0: ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,5.

Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256 212 212.

0: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, dinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: ziua! Este ora 13. Pentru Ducodan, un mulțumesc spus din inimă este unul dintre cele mai frumoase semne de apreciere.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant pe 12 septembrie începând cu ora 12. Descoperă gadget-uri pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
2: Două seri de jazz la Filarmonica Banatul, cu ocazia a 35 de ani de tradiție a Galei Camo. În 18 septembrie de la ora 19, Elena Mândru și Orchestra Filarmonicii, dirijată de Radu Popa, readuc la viață cântecele Mariei Tănase și farmecul perioadei interbelice. În 19 septembrie de la ora 19, tradiția de peste 40 de ani a legendarei formații timișorene Bega Blues Band întâlnește energia celui mai tânăr big band profesionist din Ungaria, Budapest Orchestra Project, dirijat de Abel Tompa, într-un concert de zile mari. Bilete pe myticket.ro.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Campioni, cai putere, adrenalină.
2: Pe 20 septembrie, Timișoara devine circuit de viteză urbană. Grand Prix Timișoara 2026 aduce spectacolul motorsportului în zona centrală, pe traseul Bulevardul Vasile Pârvan, pasajul Michelangelo, Bulevardul Corneliu Coposu. Duminică, de la ora 10, intrarea este gratuită. Grand Prix Timișoara 2026. Viteză, adrenalină și fair play în inima orașului. Organizator, Asociația Autoclub Rally Timiș.
4: Eveniment finanțat de municipiul Timișoara prin Sport Club Municipal Timișoara.
5: E timpul de decolare.
6: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
7: Anima Wings, the heart of Romania.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
8: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Ole!
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: e că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic, cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740 663 000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy, încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
4: Filarmonica Banatul Timișoara vă invită la Brass Academy, parte din Eufonia Festival Colors of Sound, pe 25 septembrie de la ora 19 la Sala Capitol Musical Kaleidoscope. Aduce pe scenă energia și virtuozitatea instrumentelor de alamă într-un concert plin de culoare. Pe 27 septembrie de la ora 19 la Centrul Cultural Plai Ambasada, The Colors of Tomorrow prezintă o nouă generație de tineri artiști și muzicieni. Bilete pe myticket.ro. Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
6: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-t. Informații la 0256 215 005.

0: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
1: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
2: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
3: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
4: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
5: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 14. Primăria Timișoara vrea să cumpere clădirea în care a funcționat fosta Bank Post, aflată pe bulevardul Mihai Eminescu, vis-a-vis de sediul municipalității. Consilierii locali sunt chemați să aprobe demararea negocierilor pentru achiziția imobilului. Clădirea are subsol, parter și 3 etaje, iar suprafața utilă este de peste 3300 de metri pătrați. Nu este prima dată când municipalitatea încearcă să cumpere imobilul. Discuții în acest sens au avut loc și în 2015 și în 2019, când proprietarul a solicitat 2,9 respectiv 3,3 milioane de euro. Tranzacțiile nu s-au concretizat atunci. În prezent, Direcția Fiscală a Timișoarei, care a funcționat în această clădire, își desfășoară activitatea la Julius Mall. Știința și tehnologia ies din laboratoare și ajung în fața publicului la Timișoara. Universitatea Politehnică organizează pe 25 septembrie între orele 18 și 23 o nouă ediție a Nopții Cercetătorilor Europeni. La Muzeul Tehnicu Pete și Experimentarium TM, vizitatorii pot descoperi istoria informaticii și primul computer universitar românesc, dar și tehnologii de realitate augmentată și mixtă. La Nokia Campus, publicul va putea testa aplicații interactive și experiențe de realitate virtuală, inclusiv o incursiune în istoria telefoniei. Accesul este gratuit, iar evenimentele sunt dedicate vizitatorilor de toate vârstele. Comisia Europeană a anunțat că România va găzdui în 2034 titlul de capitală europeană a culturii. Primele candidaturi vor fi depuse în 2028, iar orașul câștigător va fi desemnat în 2029. Capitala europeană a culturii nu va mai fi privită doar ca un program concentrat într-un singur an, ca în prezent, ci ca un angajament pe termen lung. Anterior, Sibiu 2007 și Timișoara 2023 au fost desemnate capitale europene ale culturii. Asociația Națională a Agențiilor de Turism consideră că România trebuie să atragă mai mulți turiști pentru a compensa scăderea turismului intern în condițiile în care numeroși români preferă să plece în vacanță în străinătate. Instituția consideră că România are parte de o promovare slabă sau inexistentă la nivel internațional, motiv pentru care străinii nu știu ce pot găsi în România, chiar dacă există destinații interesante. Drama românească Iertarea are premiera în cinematografe. Un fost gardian din perioada comunistă este bântuit de o amintire din anii reeducării și pornește în căutarea celui pe care l-a schilodit cu 20 de ani în urmă. Filmul propune o perspectivă rar abordată în cinematografia românească, cea a individului care nu a fost victimă directă a sistemului, ci partea mecanismului represiv. Gata cu știrile, în continuare începe West Side Story cu Andreea Oance.

0: West Side Story.
1: West Side Story.
0: Cu Andreea Oance la West City Radio.
2: Bun găsit tuturor într-o nouă ediție de West Side Story la West City Radio. Suntem de urmărit și astăzi on air online și prin video live pe Facebook până la ora 15. Și vorbim despre unul dintre cele mai importante nume din istoria artei moderne. Pablo Picasso a ajuns deja la Timișoara. Nu într-o poveste, nu într-un album de artă, deși și printr-un album de artă, dar mai ales printr-o expoziție care aduce în fața publicului 69 de lucrări, picturi, desene, gravuri, litografii și ceramică, niciodată expuse până acum în România. Se numește Picasso on Visit și s-a deschis ieri, în 17 septembrie, la Art Encounters. Expoziția este realizată în parteneriat cu Muzee Picasso din Antibes și urmărește un capitol aparte din relația artistului, perioada petrecută acolo, relația lui cu Mediterana, mitologia, animalele fantastice, muzeele, portretele, natura statică, viața de zi cu zi de pe coasta mediterană. Și există un detaliu care face această poveste cu atât mai specială. Exact acum 80 de ani, pe 17 septembrie 1946, Picasso pășea pentru prima dată în castelul Grimaldi din Antibes. Vorbim mai multe astăzi despre expoziția aceasta, eveniment care se poate vizita la Art Encounters până în ianuarie 2027. Discutăm mai multe despre expoziție, dar și despre noul spațiu Art Encounters și cum ajunge o asemenea expoziție de mare amploare la Timișoara, cu Raluca Selejan, este responsabil comunicare la Art Encounters. Bun găsit încă o dată tuturor celor care ne ascultați. Bine ai venit, îți spun și ție, Raluca.
3: Bine v-am găsit, mulțumim pentru invitație, mă bucur să te văd, dragă Andreea, și mă bucur să fiu din nou la West City Radio.
2: Și eu mă bucur și, uite, ne întâlnim într-o altă ipostază a ta, una în care ne prezinți ce se întâmplă grozav în orașul nostru la Art Encounters. Și spuneam că avem parte de o expoziție eveniment, a fost deschisă ieri și, cumva, dacă vorbim despre Picasso, avem impresia că știm multe, însă probabil că știm mult prea puține și avem șansa să îl descoperim aici la noi acasă. Cum a început povestea asta?
3: Povestea a început cu anul trecut, când la Noaptea Filozofiei, Jean-Louis Andral, directorului muzeului Picasso din Antibes, a avut un talk despre artă și filozofie și atunci a apărut această idee a expoziției Picasso la Timișoara. Pentru că am să povestesc puțin cum a ajuns Muzee Picasso din Antibes să fie primul muzeu Picasso dedicat artistului din lume. Picasso călătorea mult în sudul Franței și îi plăcea foarte mult să meargă acolo, îl inspira foarte mult. Și în 1946, puțin supărat, depresiv, post-război, ajungând în Antibes, Michael Sima, Michel Sima, află că Picasso este acolo și îi spune custodelui muzeului Grimaldi, era Chateau Grimaldi atunci, că se află Picasso acolo și dacă nu vrea să-i ofere o cameră să lucreze. Astfel că cei doi se întâlnesc în august 1946, iar Picasso intră chiar în 17 septembrie în încăperea pe care o primește de la acest custode al muzeului în muzeu și începe să lucreze. Acest detaliu l-am descoperit cu 17 septembrie citind catalogul pe care îl pomeneai puțin mai devreme, făcut acolo un mic hint spre el.
2: Așa.
3: El a stat în muzeu din 17 septembrie 1946 până în 22 noiembrie 1946 și a lăsat în urma sa foarte multe lucrări. Ușor, ușor a tot revenit în Antibes, a lucrat foarte mult, a fost extrem de inspirat de lumina Mediteranei și a reinventat cumva toate motivele artistice, mitologia, atelierul, muzele, naturile statice, lumina Mediteranei. Și a lucrat atât de mult încât toate lucrările acestea le-a donat după aceea muzeului, astfel că în 1966 municipalitatea decide să-i schimbe numele în Muzee Picasso Antibes, devenind primul muzeu din lume dedicat artistului. Și îmi place foarte mult această poveste a faptului că Picasso a intrat în muzeu să lucreze în 17 septembrie și noi 80 de ani mai târziu deschidem la Timișoara această expoziție, pentru că n-a fost nimic intenționat, apropo de întâmplări, pentru că Picasso era un artist și un om care nu își planifica, nu îi plăcea să-și planifice aceste lucruri. Îi plăceau întâmplările, îi plăcea hazardul, îi plăceau întâmplările astea care veneau de la sine să nu aleagă el să îi se întâmple. Și iată, așa s-a întâmplat ca 80 de ani mai târziu să aducem această expoziție la Timișoara. Și spun să o aducem la Timișoara pentru că politica muzeului Picasso din Antibes, pentru că au foarte, foarte multe lucrări, este să plimbe lucrări din colecția lor în orașe din lume în care nu au mai fost expus Picasso.
2: Și uite așa, devenim un oraș din lume în care a fost expus Picasso odată cu această expoziție. Și un arc peste timp foarte frumos cu această poveste și această întâmplare fericită, putem să zicem. 80 de ani mai târziu, de la primul lui contact direct cu Antibes, iată această expoziție la Timișoara. Și spuneam că Pablo Picasso poate că este un nume foarte cunoscut tuturor, chiar și celor care nu se pricep la artă. Și avem acum ocazia să-l cunoaștem îndeaproape, să-i cunoaștem lucrările și pentru faptul că s-a deschis de ieri și putem să ajungem deja la expoziție, vreau neapărat să vii cu o invitație spre publicul care poate să-l descopere pe Picasso aici la noi acasă. În vizită!
3: În vizită, da. Expoziția este deschisă de ieri, va fi deschisă până în 17 ianuarie. O să vorbesc puțin după aceea și despre noile schimbări de la Art Encounters, despre noua etapă în care a intrat Art Encounters acum. Programul este de marți până duminică, de la 10 dimineața la 8 seara. În expoziție se intră din jumătate în jumătate de oră, pentru că nu poți fi mai mult de 70 de oameni deodată. Asta nu înseamnă că în expoziție poți să stai doar 30 de minute. În expoziție stai să o descoperi exact cât ai nevoie să descoperi lucrările. Desigur că mulți dintre noi am văzut Picasso în alte galerii, în alte muzee, în alte orașe din lume, în cărți, în filme. Am auzit despre Picasso foarte mulți dintre noi. Dar lucrările care sunt expuse acum la Art Encounters sunt lucrări care nu au mai fost aduse până acum în România. Asta este o premieră. Sunt lucrări care vorbesc despre o perioadă aparte din viața lui și personală și artistică. Este și perioada în care o cunoaște pe Françoise Gillot și începe o relație cu aceasta. Françoise este și singura femeie din viața lui care l-a părăsit niște ani mai târziu. Apropo de acest motiv al muzelor pe care îl puteți descoperi în expoziție, pentru că și expoziția are un traseu. Ai o introducere, ai o cameră dedicată atelierului, ai o încăpere dedicată naturilor statice, ai o cameră dedicată muzelor, alta dedicată animalelor, alta dedicată portretelor. Dar acestea sunt lucruri pe care ar fi frumos să le descoperiți în expoziție, cu atât mai mult cu cât sunt lucrări mai puțin cunoscute publicului larg, dar cred că și mai important este de spus că ce mai găsiți în expoziție sunt lucrări ceramice. Picasso în perioada aceea a experimentat foarte mult cu ceramica și veți vedea niște obiecte de ceramice pe care poate chiar nu le știați din cariera lui artistică. Și ca să revin puțin la program, pentru că vezi cum mă duc din nou cu poveștile acestea ale care îl înconjoară pe Picasso și care înconjoară arta și viața lui, Art Encounters s-a intrat într-o nouă etapă de o săptămână. Astăzi este exact o săptămână de când am avut acel soft opening. Întreaga clădire de pe Tache Ionescu a devenit dedicată exclusiv activității Art Encounters lui. Și anume la parter acum avem o librărie de artă, o galerie micuță dedicată tinerilor artiști și proiectelor experimentale, o cafenea de specialitate din Timișoara, și o sală, bibliotecă și spațiu de evenimente dedicat evenimentelor pe care le pregătim, dar și programului educațional pe care îl începe Art Encounters cu această ocazie. Și când zilele sunt frumoase, senine și putem sta afară, avem și o grădină în spate, tot care este absolut superb, este tot timpul plină când este soare. Iar acesta este parterul pe care îl veți descoperi acolo. Parterul are acces gratuit este deschis publicului, iar la etaj, ceea ce știați de dinainte de spațiile expoziționale ale Art Encounters-ul, este total transformat, nu-l veți recunoaște. La etaj vor fi expoziții, cum este acum Picasso în vizit, expoziție de public larg, care vor avea loc o dată pe an la Timișoara, asta doar așa ca să știți că nu încheiem această poveste cu Picasso. Iar la etaj, expozițiile acestea de public larg sunt expoziții care vor fi vizitate pe bază de bilet. Ca să revenim la expoziția Picasso în vizit, am vorbit despre faptul că programul de vizitare este de marți până duminică de la 10 la 20, dar expoziția este însoțită și de un audio guide. Adică în momentul în care ajungi acolo, poți să scanezi un QR code și să asculți povestea, să intri în lumea și în viața și creația lui Pablo Picasso, alături de vocile mai multor actori. Și zic mai multor actori pentru că o altă premieră a acestei expoziții este că avem un audio guide în 5 limbi. Și este o bucurie foarte mare, inclusiv pentru mine și pentru întreaga echipă Art Encounters. Un audio guide în limba română, în limba engleză, în limba germană, în limba maghiară și în limba sârbă.
1: O premieră așadar, o nouă etapă pentru Art Encounters. Avem un centru cultural nou, am putea să spunem, da, în oraș. Ajungem acolo, ne bucurăm de expoziții, dar putem să ne bucurăm de multe alte lucruri în orice moment al anului și al zilei, chiar și când nu este vreo expoziție, eveniment, deși ne-am obișnuit să ne întâlnim cu expozițiile acolo. Dacă ar fi să mă întorc la cele 69 de lucrări, spuneam că sunt prezentate acum în premieră națională pentru prima dată în România, și ai povestit tu cumva cum este construită expoziția. Eu aș vrea să mă întorc să te întreb cum a fost construită selecția, pentru că lucrările de acolo, de la Antip, probabil erau mult mai multe. De ce 69 și cine le-a ales?
3: Sunt mai multe povești aici. Curatorul expoziției este Jean-Louis Andral, directorul Muzeul Picasso din Antib. Iar selecția lucrărilor a depins foarte mult de crearea unui mediu propice pentru ca ele să fie aduse. Pe lângă că avem acest spațiu expozițional la etaj, el a fost adus la niște standarde muzeale care permit acum aducerea unor lucrări care trebuie ținute în condiții speciale. Condiții speciale în ceea ce privește intensitatea luminii, de exemplu, pentru că inclusiv cât este expoziția vizitată, lumina trebuie să aibă lumina care atinge lucrarea trebuie să aibă o intensitate specială, un număr special de lumeni, care se dimează în timp ce vizitezi expoziția. Dacă stai puțin cu timp să te bucuri de ea, vezi că în urma ta se mai sting, se mai aprind, pentru că lumina nu poate să stea un număr infinit de ore pe o lucrare fără să ca aceasta să se distrugă. Un alt lucru care a fost important a fost temperatura din expoziție. Uite, apropo, pentru că îmi spune de ce invitație pentru oameni să vină să o viziteze, în expoziție este destul de răcoare, pentru că lucrările pe pânză, ceramica, au nevoie de o anumită temperatură. Și atunci e bine să vă luați pe voi un pulover.
1: Să fiți pregătiți de răcoare, deși nu cred că ne deranjează după o vară atât de călduroasă la Timișoara.
3: Nu cred că deranjează răcoarea, mai ales când te uiți la lucrări, dar din ce am văzut ieri, când s-a deschis expoziția, e important să spunem și asta. Iar selecția s-a făcut în funcție de aceste lucruri, de mărimea spațiului, de felul în care ele pot fi conservate, și a fost făcut de echipa Art Encounters, de Diana Marincu, director artistic al fundației, de Ovidiu Șandor, președintele Art Encounters.

0: detalii de acest gen. Și poate suntem ceva mai conștienți acum, dar când vine vorba despre asemenea lucrări, de asemenea artiști, trebuie să fim foarte atenți la multe aspecte.
1: Și la toate acestea se adaugă inclusiv securitatea, care este foarte importantă. Adică lucrările acestea sunt lucrări de patrimoniu unui muzeu, sunt lucrări, sunt colecții muzeale, sunt de o valoare inestimabilă. Asta mi-aduce aminte să povestesc o anecdotă despre Picasso, și anume că el nu-și semna toate lucrările și poate nu știați de ce. Sau poate nu v-ați întrebat de ce, cum n-am făcut-o nici eu până n-am fost pusă în postura asta să aflu. El nu semna decât lucrările pe care le vindea, pentru că considera că omul care plătește pentru o lucrare merită să aibă și semnătura lui pe ele. Și de aia zic că este un artist extrem de prolific, și atunci când îl descoperi, a lucrat enorm și a fost foarte inspirat. A trăit și a respirat și a iubit arta, și se vede asta în ceea ce a rămas în urma lui. De aia când vedeți lucrări care nu sunt semnate de Pablo Picasso, nu înseamnă că nu sunt originale, pentru că toate lucrările care sunt expuse trec, vă dați seama, trec prin niște verificări absolut stricte, ci doar pentru că el semna exclusiv lucrările pe care le vindea, care erau plătite. Și mi se pare, este ceva ce eu nu am știut, apropo de lucrurile pe care credem că le știm despre artă, despre artiști, despre Picasso, citești, vezi în muzee, dar sunt lucruri pe care le descoperi tot timpul.
0: O să te întreb ceva mai încolo și despre volumul care ne aduce mai multe detalii despre viața lui, despre opera lui, însă înainte de asta, pentru că aminteam cât de important este să avem aceste standarde muzeale internaționale de climatizare, de securitate și de conservare acum la Timișoara, probabil că fără acestea n-ar fi fost posibil această expoziție.
1: Pentru că aceste lucruri trebuie și ele și lucrările trebuie transportate în condiții speciale, astfel că am fost sprijiniți și de Mondo Mostre și de Administración Picasso ca să putem să le aducem aici. Adică în spatele unei expoziții de genul ăsta sunt multe entități și este o echipă enormă, și am uitat să menționez faptul că vorbim despre cum ajunge expoziția asta, am uitat să menționez că e importantă și echipa care face instalarea și echipa care are grijă de cum se pun lucrările pe perete, cum lucrez cu ele când le scoți din cutii, cum le țin în mână. Întotdeauna expoziții de genul acesta au nevoie și de un muzeograf specialist care să supravegheze cum se manevrează lucrările. Da, asta am vrut să zic, de fapt, dar mă gândeam că am uitat să menționez echipa, care este foarte importantă, echipa de instalare a expoziției.
0: E toată acea energie pe care nu o vedem, dar care se simte. Dacă vorbim acum despre noul spațiu, spuneam că este un nou centru cultural la Timișoara. Ne invită acolo să descoperim arta în diferite moduri, să ne simțim bine la Timișoara și să avem și un bonus, și anume să putem să vizităm expoziții de anvergură. Avem acest bonus, la care probabil nu ne așteptam și care ne-a bucurat foarte tare atunci când am aflat. Ce înseamnă pentru Art Encounters acum faptul că Picasso în vizit este prima expoziție găzduită în acest nou sediu și în acest nou spațiu?
1: Este o bucurie enormă pentru întreaga echipă. Deci dacă nu vorbim non-stop despre ea, nu vorbim despre nimic altceva. Aproape despre nimic altceva. Este un moment în care toată echipa Art Encounters se resetează. Viziunea artistică, viziunea de evenimente a Art Encounters intră într-o nouă etapă. Echipa s-a mărit ca să poți să creezi și să aduci așa ceva la Timișoara. Să vezi că se întâmplă, că chiar se deschide expoziția la care a lucrat atâtea luni sau un an, poate, pentru unii dintre colegii mei, e o emoție foarte mare. Adică, da, este oboseala de a pregăti totul pe care nu vrem să o nu vrem să se vadă atunci când deschizi ușile primilor vizitatori, dar este o bucurie foarte mare și este o responsabilitate foarte mare de a regândi felul în care interacționăm cu publicul local, cu publicul regional, cu publicul internațional.

0: normal. Cum apropiem oamenii de artă și vorbim, foarte multă lume vorbește despre această apropiere a oamenilor de artă, despre medierea artistică, care sunt lucruri foarte, foarte importante. Și am să dau un exemplu acum. Avem un program de educație în jurul expoziției Picasso în vizit, prin care școlile pot veni cu clasa să viziteze expoziția în mod gratuit, de marți până vineri, de la 10 la ora 1, din jumătate în jumătate de oră. Avem, cum le zic eu când trimit mail-uri, sloturi disponibile pentru grupuri școlare, pentru că în expoziție intră odată un grup de maxim 30 de elevi. Aceștia au parte de un tur ghidat alături de unul dintre colegii mei mediatori, după care coboară în spațiul de educație, că vorbeam despre acea bibliotecă, spațiul de educație, loc de evenimente, unde mai au parte de un atelier de 30 de minute. Deci, all in all, vizita durează o oră. 30 de minute în expoziție, 30 de minute activitate care are legătură cu expoziția, desigur, să aprofundeze expoziția. Tot pentru că medierea și apropierea publicului de artă e importantă pentru Art Encounters, am mai pregătit un eveniment extra, și anume ziua profesorului, care va avea loc marțea viitoare. Este o seară pe care le dedicăm profesorilor, cadrelor didactice din Timișoara și din județul Timiș. Este un formular de înscriere la noi pe canalele de social media. Este o zi în care invităm profesorii să vină să descopere expoziția, să le povestim despre ce vor găsi copiii acolo, să le sugerăm cum i-ar putea pregăti pe elevi înainte de a veni să o viziteze, să le spunem ce se întâmplă cât timp ei sunt în expoziție, ca urmând ca mai apoi să le oferim și niște resurse de cum pot continua, cum pot un vizite Picasso după aceea la clasă pe parcursul anului.
1: Avem așadar nu doar un centru cultural, ci și unul educațional acolo, la Art Encounters. Spuneai că cei care sunt interesați, cadrele didactice acum se pot înscrie, găsesc formularul de înscriere pe canalele voastre de social media,
0: da.
1: Și acolo se găsesc, de fapt, și formularele pentru a se putea înscrie să vină cu clasa?
0: Da, asta nu, am uitat să spun. Nu am făcut un formular de înscriere pentru clase, am făcut altfel. Profesorii care doresc să vină cu elevii la Picasso în vizit trebuie să scrie un mail pe contact@artencounters.ro în care să menționeze perioada în care ar putea veni și un interval orar, pentru că deja avem foarte multe înscrieri de când am anunțat și am văzut că cei mai mulți profesori aleg să vină în școala altfel și multe școli au școala altfel în aceeași săptămână.
1: Așa e.
0: Și atunci noi le răspundem pe e-mail dacă intervalul în care pot veni ei cu clasa este disponibil și programăm o oră, adică totul este confirmat, dar o facem prin e-mail.
1: E bine de reținut asta. O să luăm acum o pauză de publicitate, dar ne întoarcem și reluăm discuția cu Raluca Selejan, responsabil comunicare la Art Encounters. Vom vorbi mai multe despre expoziția Picasso în vizit la Timișoara și descoperim nu doar lucrurile lui Picasso, ci și tot ceea ce se întâmplă în jurul lor. Am povestit până în acest moment despre noul spațiu Art Encounters, despre programul educațional pentru copii, tineri și cadre didactice, despre audio guide-ul în 5 limbi și felul în care o expoziție chiar poate să devină o experiență în adevăratul sens pentru publicul larg. Vorbim și mai multe detalii după ce ne întoarcem, așa că rămâneți cu noi.
2: Străzi pentru comunitate. Sâmbătă 19 septembrie, Timișoara se transformă în Săptămâna Europeană a Mobilității. Străzile și spațiile publice din centrul orașului devin locuri de întâlnire, mișcare, sport, cultură și distracție pentru toate vârstele. Toate într-o zi în care orașul se trăiește altfel. Vino să descoperi Timișoara fără mașini, printre oameni, pe străzi transformate pentru comunitate. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Timișoara prin Casa de Cultură a Municipiului Timișoara, în parteneriat cu DPT, SMTT și SCM.
3: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant pe 12 septembrie începând cu ora 12. Descoperă gadget-uri pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
2: două seri de jazz la Filarmonica Banatul, cu ocazia a 35 de ani de tradiție a Galei Camo. În 18 septembrie de la ora 19, Elena Mândru și Orchestra Filarmonicii, dirijată de Radu Popa, readuc la viață cântecele Mariei Tănase și farmecul perioadei interbelice. În 19 septembrie de la ora 19, tradiția de peste 40 de ani a legendarei formații timișorene Bega Blues Band întâlnește energia celui mai tânăr big band profesionist din Ungaria, Budapest Orchestra Project, dirijat de Abel Tompa, într-un concert de zile mari. Bilete pe myticket.ro.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la școala de șoferi Blitz și centrul de formare și perfecționare pentru conducători auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
5: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Am revenit live la West Side Story și continuăm conversația despre Picasso în vizit, expoziția care aduce la Timișoara un capitol aparte din creația unuia dintre cei mai importanți artiști ai secolului 20. Dar poate cea mai interesantă întrebare este cum faci ca Picasso să nu rămână doar un nume celebru într-un manual de istoria artei sau, nu știu, un nume celebru de care am auzit la un moment dat, ci important este cum îl aducem aproape de noi, să înțelegem mai bine lucrările și să ne bucurăm de faptul că este aici la Timișoara, iar la Art Encounters răspunsul vine printr-o expoziție care poate fi descoperită și cu ajutorul unui audioghid disponibil în 5 limbi, printr-un program educațional pentru diferite categorii de oameni și de vârstă, dar și printr-un nou spațiu care include bibliotecă, librărie de artă, cafenea, grădină, un program dedicat tinerilor artiști, foarte multe lucruri acolo, așa că ne întoarcem, Raluca, la discuție. Raluca Selejan este responsabil comunicare la Art Encounter și invitata mea și cumva le-am parcurs pe toate până la pauză, dar tare mult vreau să mă întorc cu o întrebare. Cât de mult schimbă o astfel de expoziție profilul cultural al Timișoarei? Discutăm asta de câțiva ani încoace, cumva, prin fiecare expoziție sau eveniment deosebit, dar cumva ni se pare că nu lăsăm deloc ștacheta să scadă.
0: Nu o lăsăm să scadă. Este o întrebare pe care orice organizator de evenimente și-o pune. Cum poate să ajungă evenimentul acesta la și mai multă lume și să atragem foarte mulți oameni spre Timișoara, foarte mulți participanți din afară? Și de exemplu, noi, prin acest audio guide, prin ceea ce comunicăm, prin parteneriatele pe care le avem, am ajuns la un public numeros, surprise, surprise, din Serbia. Avem foarte multe bilete vândute, de exemplu, de dinainte de a deschide expoziția, de când le-am pus în vânzare, către Serbia. Avem foarte mulți turiști care vin de acolo. Sunt agenții de turism care aduc cu autocarul oameni în Timișoara la evenimente culturale.
1: E important de știut asta, pentru că ne-am obișnuit poate cu turiștii din Serbia, îi vedem în centrul orașului, însă ei vor mai mult decât shopping.
0: Exact. Asta este discuția, pentru că în general și eu când discut cu prieteni de-ai mei sau când ies în oraș și aud aceste discuții, sunt în jurul meu, sunt turiștii vin la shopping, la magazine și atât. Și surpriza este că nu. Foarte mulți dintre turiștii din Serbia și în Ungaria pe care vedem prin oraș, vin la evenimente culturale. De aceea a fost și important pentru noi ca acest audio guide să fie și în limba sârbă și în limba maghiară, pentru că ne-am gândit exact la ei. Cum sunt atât de interesați de artă și vin niște semnale foarte bune din zona asta pentru interesul pe care l-au arătat pentru expoziție, din respect față de ei, să aibă posibilitatea să asculte și în limba lor povestea lui Picasso și a operelor sale. Pe lângă faptul că vin foarte mulți turiști din Serbia și acum depășim puțin și zona de agenții de turism care vin sau turiști care vin doar la shopping din Serbia și din Ungaria, sunt presa din Serbia și din Ungaria este foarte interesată. Am avut ieri și chiar înainte să vin aici, eram în discuții cu alții, presa din Ungaria și presa din Serbia, care vin să facă reportaj despre această expoziție, ca mai apoi oamenii de acolo să vină la Timișoara, la Picasso, în vizit. Și mai mult decât atât, o altă surpriză a fost, sunt grupuri de elevi. Sunt profesori din Serbia care vor să vină din nou cu autocarele la Timișoara să vadă elevii Picasso în vizit. Asta mi se pare fantastic, pentru că nici eu nu. Este o altă descoperire pe care am făcut-o ajungând în această lume și la Art Encounters.
1: E fascinant cumva cum ajungem să atragem și noi public care să se bucure de ce avem de oferit aici, nu doar de orașul acesta care este oricum frumos, ci și de evenimentele lui. Și faptul că vin, iată, vizitatori din Serbia, dar și din Ungaria, ce era cumva o piață destul de intangibilă pentru Timișoara, e și asta un lucru foarte bun.
0: E un lucru absolut grozav, mă bucură foarte mult lucrul ăsta. Și este, eu sper că, adică, tot avem aceste întrebări în lumea noastră culturală. Ce rămâne în urma anului de capitală culturală? De ce se întâmplă atâtea evenimente? Ăsta este răspunsul. Toate lucrurile astea pe care le faci, le pregătești din timp, pentru a ajunge în momentul în care prietenii noștri sârbi și unguri vin cu autocarele să vadă evenimente culturale din Timișoara.
1: Trebuie să vorbim, pentru că doar l-am amintit până în acest moment, despre catalogul bilingv în română și în engleză, publicat de editura Art Encounters, și care ne aduce cumva mai aproape viața lui Picasso, operele lui și ceea ce vedem la Timișoara.
0: Exact. Expoziția are este însoțită de un catalog coordonat de Oana Doboșii, un catalog bilingv în română și în engleză, cu texte de Jean-Louis Andral, curatorul expoziției Picasso în vizit la Timișoara și directorului muzeului Picasso din Antibes și Diana Marincu, și este însoțit de nu doar de lucrările pe care le vedeți vizual, nu doar de lucrurile pe care le vedeți în expoziție, ci puțin mai profund de tematicile expoziției și cu lucrări pe care nu le vedeți la Timișoara, dar ca să intri în profunzimea tematicilor pe care le-ai văzut sus în spațiu expozițional.
1: Deci intrăm și mai adânc, de fapt, în povestea Picasso. Catalogul este realizat așadar într-o colaborare dintre foarte multe entități aici și se poate achiziționa de la Art Encounters?
0: Da. Și de pe site-ul de bilete se poate comanda și se ridică direct de la noi, din recepție, dar și din librărie, pentru că avem o librărie de artă care se numește Art Books etc. În librăria de artă sunt în principal albume de artă, obiecte de artă, ediții de artist pe pereți care pot fi achiziționate, tot felul de obiecte care au legătură cu Picasso, de exemplu, în perioada aceasta, de la tricouri, la cânii, la agende, la tot ce găsești de fapt într-un muzeu când mergi în străinătate și intri în museum shop, cam același lucru îl găsești și la noi.
1: Și trebuie să ne întoarcem acum și la povestea noului spațiu, da. Pentru că spuneam, are foarte multe lucruri de oferit acum, noul centru Art Encounters, și poate că e un spațiu în care mulți dintre timișoreni au ajuns în trecut, dar pe care nu o să-l mai regăsească așa și o să fie surprinși de ce găsesc acum acolo.
0: Uh-huh. Da, Art Encounters este total schimbat acum și asta și datorită Attila Kim Architects, rolul de arhitectură al lui Attila Kim, care împreună cu echipa sa și cu echipa Mulberry Development a reușit să transforme absolut total clădirea. Nu o veți recunoaște, foarte multă lume a spus de săptămâna trecută până acum că nu le vine să creadă că sunt în Timișoara și că așa arată Art Encounters. Iar parterul este un design, parterul clădirii este realizat după un design de Andrei Andreșoiu, care a gândit designul interior, iar proiectul arhitectural de Attila Kim, și cred că arată că a funcționat foarte bine și relația dintre ei și arată foarte bine ceea ce vedeți acolo, dar cumva, să spun eu, că arată foarte bine fără să vedeți cu ochii voștri. Pare că... Hai, crede-mă pe cuvânt.
1: Trebuie să ne convingem.
0: Da, trebuie să veniți la Art Encounters. Și dacă nu vreți să intrați încă în spațiul de sus, să-l descoperiți încă pe Picasso, că nu v-am convins cu tot ce v-am povestit despre el, la parter puteți să veniți pur și simplu să aruncați o privire, să vedeți că avem dreptate și că vă veți dori să mergeți și sus la expoziție.
1: Și pentru că spuneam așa, avem o bibliotecă, o librărie, o cafenea, o grădină care dau viață acestui nou spațiu. Mai există un spațiu care se numește Focus și este dedicat tinerilor artiști. Cum se întâlnește Picasso, care este cumva o figură fondatoare a artei secolului 20, arta modernă, pe care, ziceam, poate o cunoaștem și nu trebuie să fim artiști din povești, dacă nu live, să o fi văzut vreodată. Cum se întâlnește arta asta cu arta contemporană și experimentală de aici, din Timișoara sau din regiune, din România? Pentru că, practic, orice artist tânăr poate veni.
0: Da. Acest spațiu nou Focus, spațiu de expoziție pe care îl avem la parter, este dedicat tinerilor artiști și proiectelor experimentale, așa cum ai spus. Este această ediție, prima ediție care are loc atât timp cât este expoziția Picasso la etaj la parter, este o ediție în care vor expune 4 artiști tineri din Timișoara. Este o ediție realizată în parteneriat cu Facultatea de Arte și Design de la UVT, de aici, de la noi. Și cei 4 artiști care expun acum au fost aleși în urma unui open call. Din juriu au făcut parte Georgia Țidorescu, care este curatoarea acestui program, Bogdan Rața din partea facultății și Mihai Tot de la noi, de la Art Encounters. Și au ales 4 artiști ale căror lucrări pot intra în dialog cu expoziția de sus. În momentul de față, când am deschis clădirea la parter și acum când am deschis expoziția și puteți veni și la Picasso în vizit, prima artistă este Rebecca Ulici. Expoziția sa se numește Affordable Constellations și poate fi văzută până în 11 octombrie. Iar apropo de întrebarea ta, cum dialoghează cele două, este o întrebare foarte fain, este o întrebare pe care o pot spune foarte frumos artiștilor tineri care expun jos, pentru că ei intră într-un dialog cu una din cele mai importante figuri ale artei moderne și moderne, Pablo Picasso, iar oamenii care vin să vadă exclusiv lucrările lui Picasso, se vede pe ei cum înțeleg un pic mai mult și arta contemporană pe care o văd la parter. Pentru că atunci te-ai obișnuit cu formele, cu liniile, cu genul de când înțelegi felul de a pune în scenă pe pânză sau pe ceramică artistic și vezi la asta la Picasso, te uiți la o lucrare contemporană și deja tu ai, după ce ai venit de sus, un set de cunoștințe în plus.
1: Deci aceasta să fie ordinea. Mergem, vedem expoziția mare, Picasso în vizit, iar apoi neapărat coborâm și vedem lucrările tinerilor artiști.
0: Da, pentru că de multe ori de artă contemporană, nu, chiar vorbeam înainte să începem, se spune că nu înțeleg, dar arta contemporană este de fapt foarte ușor de înțeles, este tot o poveste. Este tot o poveste și cred că e mult mai ușor să înțelegem poveștile contemporane dacă trecem puțin prin poveștile care sunt deja antamate și clasicizate.
1: Și uite, parte din povestea Bienalei Art Encounters este cumva și deschiderea noului centru și expoziția aceasta eveniment. Anul viitor este anul Bienalei. Din doi ani ne-am obișnuit să ne întâlnim cu ea la Timișoara și dacă poți, întreb așa puțin în avans ce se pregătește.
0: Păi uite, de exemplu, Bienala de anul viitor, nu pot încă să dezvălui numele ei, vom spune curând, dar beneficiază de un... beneficiază, Doamne... Bienalea de anul viitor a început, de fapt, anul acesta. În august am avut prima tură de artiști comisionați să facă lucrări noi, dedicate, special pentru Bienală, care au venit la Timișoara într-o excursie, cum se numește, research trip.
1: Excursie
0: de cercetare. Să descopere orașa, să vadă spațiile expoziționale, să fie inspirați pentru lucrările pe care le pregătesc pentru anul viitor. Și tot acum, zilele acestea, ei sunt... Alți cinci artiști sunt la Timișoara în același tip de experiență de cercetare și de vizită. Artiști pe care îi puteți cunoaște, de exemplu, mâine seară la ora 5 în spațiul nostru de evenimente în Biblioteca Art Encounters. Puteți să-i cunoașteți și să vedeți practica lor artistică, să vedeți că s-au pregătit fiecare dintre ei cu o serie de lucrări reprezentative pentru ei ca să înțelegeți cam ce fel de artă fac, să aflați despre unde au expus, ca anul viitor când le vedeți lucrările în oraș expuse în timpul Bienalei să-i recunoașteți.
1: Deci nu aflăm prea multe, dar cumva un insight tot primim în această perioadă.
0: Inside story, west side story.
1: Exact. Ce înseamnă Bienala Art Encounters de la Timișoara în 2027? Greu să ne gândim că vine și anul acela repede peste noi și cât de mult ne îndepărtăm de 2023. Însă iată că lucrurile iau amploare, spuneai și tu, și important să vedem ce a rămas în urmă și cum se construiește în continuare viața culturală a orașului. Și voi alege să fiți mereu aproape și de alte inițiative. Chiar în această perioadă se desfășoară TIFF Timișoara ediția 3-a și sunteți parteneri și acolo?
0: Suntem parteneri și la TIFF ediția de Timișoara, unde puteți să vedeți zilele acestea și o serie de filme TIFF și Art Encounters, despre filme de artă și despre Picasso. Mai mult decât atât, duminică de la prânz, tot la noi la spațiu, va fi și o dezbatere despre filmul în artă, arta și filmul, împreună cu colegii noștri de la TIFF. Așadar, film, dezbatere, bienal, expoziție, dublă expoziție, un spațiu viu, face multe lucruri și suntem încântați să vedem cum putem, după ce ne liniștim și ne antamăm cu toate lucrurile pe care le începem să le facem acum, să vedem cum o să le putem face și mai bine pe viitor.
1: Dacă tot am povestit noi foarte multe despre expoziția Picasso în vizit la Timișoara și am încercat să aducem mai multe detalii și să-i convingem pe timișoreni să vină să o viziteze și nu numai, pentru că spuneam, avem un audioghid în diferite limbi străine, nu există o barieră lingvistică acolo, poate veni absolut oricine să o viziteze. Pentru cineva care are poate doar jumătate de oră pentru expoziție, e puțin, hai, o oră, ce îi spune să nu rateze?
0: Din, de sus, din Expo?
1: Din Expo.
0: Adică, să zic eu...
1: Deși, uite, avem suficient timp, 17 septembrie până în 17 ianuarie.
0: M-aș bucura foarte mult să descopere ceramica. Pentru mine ăla a fost șocul. Ceramica, lucrarea pescar cu șapcă șezând, care m-a impresionat foarte mult. Lucrarea bacanală și taurul negru, eu îi spun bacanala, pentru că în momentul în care eu m-am alăturat echipei Art Encounters, a fost una din lucrările pe care le folosim și în comunicare, pe afișe, pe bilete, pe... și pur și simplu abia am așteptat să o văd cu ochii mei. Și mai vin cu o poveste scurt, mai este, vă ziceam, nu știu dacă am spus sau nu am spus, am uitat, în expoziție, pe lângă aceste lucrări, sunt și câteva fotografii de la acest Michael Sima, care a făcut legătura între Picasso și custodele de atunci al muzeului, al Chateau Grimaldi, care era un muzeu de istorie la momentul respectiv. Una dintre fotografii este cu Picasso ținând în mână o bufniță, pentru că Picasso i-a povestit lui Brassai că în Antib, când lucra acolo în Chateau Grimaldi, lucra mult nopțile. Și nopțile erau nu deranjate. Nopțile auzeau o bufniță urlând. Și imagine, amintirile lui cu Antib erau cu acea bufniță pe care o auzea țipând, nu urlând. Bufnița țipând. Până când într-o zi când a găsit-o rănită și a luat-o și a îngrijit-o și a salvat-o. Și de aici vine și povestea aceasta. François Gillot povestește că, apropo de ce ziceam eu la început, cu cum lui Picasso nu-i place să își programeze, ci lasă să se întâmple lucrurile, asta povestește François de bucuria întâmplării pe care, pentru Picasso, din momentul în care a început să îngrijească, i-a picat bufnița în mână, a găsit-o rănită și a început să o îngrijească, să îndrăgostească de ea și să o iubească și să o păzească, să o salveze. Și această fotografie cu bufnița este în expoziție, cu Picasso și bufnița. Și mai este o litografie cu o bufniță și nu știu.
1: Din nou, întâmplări fericite.
0: Da. Tot felul de întâmplări fericite pe care le veți descoperi și sunt lucrurile pe care le spun eu, le veți putea auzi și pe audio guide, pe care chiar vă invit să-l ascultați și să vă luați și niște căști să vă puneți la telefon ca să nu vă deranjeze zgomotul din jur.
1: Pentru că am trecut așa de la una la alta și cumva mi se pare că sunt foarte multe detalii și greu de reținut poate în acest moment. Cei care vor să afle mai multe despre expoziție pot să intre pe site-ul Art Encounters, pe social media, vor găsi acolo mereu informații actualizate, dar și programul de vizitare, detalii despre cum se pot înscrie, la tururi ghidate, la tururi speciale organizate și mai pregătiți ceva, adică o să mai fie în această perioadă și alte evenimente conexe care să se lege cumva de expoziție?
0: Pregătim legat de expoziție o serie de evenimente ca, în așa fel încât în fiecare weekend, sâmbăta și duminică, o să fie ateliere pentru copii pe diferite vârste, tot așa, care se vor cumpăra de pe site-ul de bilete. Deci în fiecare weekend pentru copii vor fi activități la Art Encounters. Am avut și o serie de talk-uri deja pe subiectul muze, eroi în artă, pe ceea ce mă întrebam mai devreme, cum corelează arta contemporană cu numele astea mari, clasicizate deja. Tocurile despre Bienal, în general, va fi un program foarte, foarte complex, un program foarte încărcat în jurul expoziției Picasso, de la vizitele școlare, la atelierele pentru copii, la tot felul de tocuri, invitați care vor vorbi despre, nu știu, filmele despre Picasso sau să dau un... Asta n-am anunțat, mă faci să spui ceva ce n-am anunțat. Poate muzica inspirată de Picasso, mâncare inspirată de Picasso, I don't know. Urmăriți-ne și veți
1: descoperi. Vom descoperi. Apropo de bilete, există site-ul
0: bilete.artencounters.ro. Pe site-ul de bilete, știu că ai spus mai devreme, sunt bilete, sunt două tipuri de prețuri, de luni până joi, de marți până joi este un preț, pe weekend este un alt preț, sunt diverse categorii, în plus sunt pentru copii de la 8 ani în sus un preț, pentru studenți alt preț, pentru seniori alt preț. Uite, apropo de asta, mi-am adus aminte să spun că și pentru seniori pregătim un program special de evenimente în jurul expoziției Picasso, pe care le anunțăm curând.
1: Dacă intrăm așadar pe bilete.artencounters.ro, vom găsi acolo diferitele categorii, aflăm mai multe despre cum putem să achiziționăm sau comandăm catalogul, despre ateliere și multe alte detalii. Să intrăm acolo și este indicat să ne luăm biletul online, mai bine decât la fața locului?
0: Biletul se poate lua și de la noi din recepție, dar aș recomanda în special în weekenduri totuși o verificare înainte pe site-ul de bilete, pentru că nu pot intra mai mult de 70 de oameni odată și chiar dacă și noi putem emite acolo, dacă sunt mai mult de 70 de oameni, nu e nimic rău, pot aștepta până se eliberează, vor lua un bilet pentru un interval ulterior și vor descoperi parterul.
1: Așa că nimic nu este pierdut. Îți mulțumesc foarte mult, Raluca, pentru toate informațiile ce ni le-ai adus acum. Foarte multe, dar cumva un lucru trebuie să reținem. A venit Picasso în vizită la Timișoara și ar fi bine să trecem pe la el.
0: Exact la 80 de ani de când Picasso a intrat în Chateau Grimaldi, 80 de ani mai târziu, iată, Picasso a ajuns la Timișoara.
1: Fascinant! Mulțumesc mult! Și succes să ne vedem la Picasso și să mai povestim după aceea, să vedem cât de mult ne-a impresionat ceea ce am văzut. Sunt convinsă că vom găsi cu toții un favorit acolo, o lucrare favorită sau un element pe care nu l-am cunoscut până în acel moment, dacă aveam impresia că deja știm suficiente lucruri despre Pablo Picasso. Am călătorit astăzi, iată, de la Timișoara la Antibes și înapoi, ajungând să povestim despre expoziția care s-a deschis ieri la Timișoara, Picasso în vizit, ne aduce acum 69 de lucrări care pot fi descoperite până pe 17 ianuarie 2027 în premieră națională aici la Timișoara. Expoziția este deschisă de marți până duminică, între orele 10-20, la noul sediu Art Encounters de pe Bulevardul Tache Ionescu 46C. Am povestit noi despre toate aceste lucruri, dar dacă vreți să reascultați emisiunea sau nu ne-ați prins de la început, regăsiți videoul pe pagina noastră de Facebook. Pun punct acum ediției, să aveți un weekend plăcut, mergeți, vizitați orașul, expoziția Picasso și bucurați-vă de ce are orașul să vă ofere. Ne reauzim luni cu alte povești și subiecte. Până atunci, numai bine. Ciao, ciao!
2: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
6: Bună ziua! Este ora 15. Pentru Ducodan, punctualitatea înseamnă să prețuiești timpul celuilalt.

Dacă vă întrebați cum vă dați seama că a venit toamna, păi uite așa, dimineața e foarte frig, apoi începe să fie tot mai cald, apoi este din nou frig. Avem un cer parțial noros cu 22 de grade Celsius la această oră la Timișoara. Nu știu dacă mai plouă, din ce am observat eu pe prognozele pe următoarele ore, nu ne mai întâlnim cu stropi de ploaie. Dar da, rămâne de văzut. În rest, vremea pare destul de liniștită. Peste weekend mai povestim despre vreme, că doar este destul timp. Abia începem călătoria de la bordul expresului de Timișoara. Upside Down de la Diana Ross a fost pentru voi la începutul călătoriei. Și da, hai să ne îmbarcăm, să-i dăm bătaie și volumul puțin de tot mai tare, pentru că se apropie weekendul. Post Malone, Circles, ascultăm și da, hai să pornim călătoria noastră de la final de săptămână. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez, bun venit la bord!

0: campioni, cai putere, adrenalină. Pe 20 septembrie, Timișoara devine circuit de viteză urbană. Grand Prix Timișoara 2026 aduce spectacolul motorsportului în zona centrală, pe traseul Bulevardul Vasile Pârvan, pasajul Michelangelo, Bulevardul Corneliu Coposu. Duminică, de la ora 10, intrarea este gratuită. Grand Prix Timișoara 2026. Viteză, adrenalină și fair play în inima orașului. Organizator, Asociația Autoclub Rally Timiș. Eveniment finanțat de Municipiul Timișoara prin Sport Club Municipal Timișoara.
1: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant pe 12 septembrie, începând cu ora 12. Descoperă gadgeturi pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
2: Inteligența artificială în cabinet, roboți în sala de operație, tratamente personalizate. Uman Bienala de Știință, Tehnologie și Artă, între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundaciamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis sub patronajul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: În septembrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită să descoperiți magia scenei și dincolo de cortină. Pe 15 septembrie, descoperiți culisele celebrei Traviata într-un tur ghidat printre decoruri, iar pe 16, de la ora 19, vă așteaptă spectacolul La Traviata de Giuseppe Verdi. Pe 20 septembrie, o nouă întâlnire ghidată cu istoria și poveștile clădirii, iar pe 27, de la ora 18, Serata la Operă, o călătorie muzicală printre cele mai îndrăgite pagini de operă și balet. Biletele sunt disponibile. Vă așteptăm!
4: Filarmonica Banatul Timișoara vă invită la Brass Academy, parte din Eufonia Festival, Colors of Sound, pe 25 septembrie de la ora 19 la Sala Capitol Musical Kaleidoscope. Aduce pe scenă energia și virtuozitatea instrumentelor de alamă într-un concert plin de culoare. Pe 27 septembrie de la ora 19 la Centrul Cultural Plai Ambasada, The Colors of Tomorrow prezintă o nouă generație de tineri artiști și muzicieni. Bilete pe myticket.ro. Două seri de jazz la Filarmonica Banatul, cu ocazia a 35 de ani de tradiție a Galei Camo. În 18 septembrie de la ora 19, Elena Mândru și Orchestra Filarmonicii, dirijată de Radu Popa, readuc la viață cântecele Mariei Tănase și farmecul perioadei interbelice. În 19 septembrie de la ora 19, tradiția de peste 40 de ani a legendarei formații timișorene Bega Blues Band întâlnește energia celui mai tânăr big band profesionist din Ungaria, Budapest Orchestra Project, dirijat de Abel Tompa, într-un concert de zile mari. Bilete pe myticket.ro.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

fost scos din pleiada planetelor din sistemul nostru solar. Și au trecut vreo două decenii de când s-a întâmplat acest lucru, însă subiectul, iată, continuă să provoace discuții. Pentru mulți oameni, schimbarea nu a fost doar o actualizare într-un manual de astronomie, ci dispariția unei certitudini cu care au crescut. Pe 24 august 2006, Uniunea Astronomică Internațională a adoptat definiția potrivit căreia Pluto este o planetă pitică. Decizia a venit după descoperirea mai multor obiecte asemănătoare în regiunea îndepărtată a sistemului solar și a declanșat o controversă care, surprinzător, nu s-a stins nici după 20 de ani. Anul acesta, inclusiv administratorul NASA, Jared Isaacman, și-a exprimat public susținerea pentru ideea că Pluto ar trebui să primească din nou statutul de planetă. Psihologii și cercetătorii memoriei explică faptul că oamenii își organizează informațiile în categorii, iar modificarea unei categorii deja bine consolidate presupune refacerea unui întreg cadru mental. În cazul lui Pluto, miza practic este aproape zero, însă componenta emoțională poate fi surprinzător de puternică. Mai există un motiv, din câte se pare, Pluto este ușor de transformat într-un personaj. Este mic, se află o distanță enormă de soare și pare în imaginarul colectiv un fel de outsider al sistemului solar. Din păcate, din punct de vedere științific, clasificarea rămâne în continuare aceeași. Dar pentru noi cei care suntem Team Pluto, ca să spunem așa, pentru noi va rămâne mereu o planetă. Cameo World Up, ascultăm mai departe. Iasmina Mitrici sunt, vă mai salut și vă mai îmbrățișez o dată de la bordul Expressului de Timișoara, călătoria din Casual Friday în Expressul de Timișoara.

0: Pentru comunitate, sâmbătă 19 septembrie, Timișoara se transformă în Săptămâna Europeană a Mobilității. Străzile și spațiile publice din centrul orașului devin locuri de întâlnire, mișcare, sport, cultură și distracție pentru toate vârstele. Toate într-o zi în care orașul se trăiește altfel. Vino să descoperi Timișoara fără mașini, printre oameni, pe străzi transformate pentru comunitate. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Timișoara prin Casa de Cultură a Municipiului Timișoara, în parteneriat cu SDPT, SMTT și SCM.
1: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744 565 646 medicinafetală.ro.
2: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Anforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.

Compostăm și ultimul bilet cu reducere al săptămânii. Cum ar arăta orașul în care traficul este mai inteligent, aerul mai curat, energia folosită eficient, iar transportul este mai sigur și mai accesibil? Răspunsul poate se află chiar în ideea pe care o are cineva deja. Bursa SUB 2026 invită pe elevi, studenți, tineri, cercetători și inventatori să transforme o idee curajoasă într-o soluție pentru orașul de mâine. Tema din acest an este mobilitate inteligentă pentru un viitor verde. Competiția caută proiecte, prototipuri și invenții care pot face transportul urban mai eficient, mai sigur și mai prietenos cu mediul. Proiectul înscris la Bursa SUB 2026 poate utiliza orice tip de tehnologie sau combinație de tehnologii, de la mecanică și electronică până la soluții digitale, inteligență artificială, robotică, energie regenerabilă sau materiale sustenabile. Mai multe informații găsiți pe știrpentrucopii.com.

dacă e vineri, atunci avem și un ultim Remember hit pentru această săptămână. Rock and Roll is King, piesa Rock and Roll, scrisă și înregistrată de către Electric Light Orchestra și lansată ca single de pe albumul Secret Messages din 1983, trecând printr-o serie de schimbări de la titlul care inițial trebuia să fie Motor Factory, cu un total alt set de versuri. Această piesă reprezenta reîntoarcerea trupei la rădăcinile sale rock and roll. Instrumentalul prezintă și un solo la vioară interpretat de Mick Kaminski. Singulul s-a dovedit a fi ultimul hit în top 20 al ALO din Marea Britanie și a ajuns pe numărul 19 în Statele Unite în august 1983. Așadar, Rock and Roll is King de la Electric Light Orchestra este Remember hitul de la final de săptămână.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul?
3: Luați-l! Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
4: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
5: Consiliul Județean Timiș te invită la Hamei Festival. Între 2 și 4 octombrie, platoul stadionului Dan Păltinișanu devine locul întâlnirii pentru muzică live, gastronomie, tradiții și distracție pentru întreaga familie. Pe scenă, Subcarpați, Boschito, Connector, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, Azur, Dan Ciotoi și Generic, Eanna, Țapinari, Ilinca și mulți alții. Parc de distracții, atracții pentru toate vârstele și 3 zile de festival. Hamei Festival. Intrarea este gratuită. Organizat de Consiliul Județean Timiș, curatoriat de Asociația Festivaluri pentru Tineri.
0: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea.

noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640. Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734 363 336. We'll

Out of Goodbyes, Maroon 5 și Lady Antebellum a fost și mai avem vreo 9 minute până la fix și până când Iulian Casian ne aduce știrile. Dar noi nu ne despărțim încă, pentru că mai avem ceva timp de petrecut aici în Expressul de Timișoara. Vă conduc încet, încet înspre weekend. Iar până la fix, hai să vedem cine este sărbătorită a zilei de la categoria Neștiuții. Astăzi, pe 18 septembrie, o celebrăm pe Francesca Caccini. A fost o compozitoare, cântăreață, poetă și profesoară de muzică de origine italiană din epoca barocă timpurie. A fost cunoscută sub porecla La Cecchina, de dată de Florentin și probabil un diminutiv al numelui Francesca. Singura sa lucrare scenică care a supraviețuit la liberațiune di Ruggiero este considerată pe scară largă cea mai veche operă scrisă de o compozitoare. A contribuit la consolidarea libertății și a programelor culturale și politice ale mecenatului său. A debutat în 1600 cu ocazia anunții Mariei de Medici cu regele Franței, Henric al IV-lea, desfășurat la Florența. În 1607 a devenit cel mai bine remunerat muzician din serviciul curții florentine. Cred că a fost o sărbătorită a zilei, cred că și cea mai îndepărtată în timp, dacă mi-aduc eu bine aminte, pentru că am avut o listă destul de lungă și vom mai avea data viitoare, bineînțeles. Mariah Carey, I Wanna Know What Love Is, ascultăm împreună și ne reîntâlnim după fix în ora de vârf.

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. Sistemul de termoficare din Timișoara intră într-o nouă etapă din 15 octombrie. Colterm va rămâne responsabilă de producerea energiei termice, iar noul serviciu public Termsed va prelua transportul, distribuția și furnizarea către consumatori, inclusiv facturarea. Colterm va mai emite în noiembrie ultimele facturi pentru consumul înregistrat până la 14 octombrie. Tranziția nu ar trebui să afecteze continuitatea furnizării agentului termic. În paralel, Primăria Timișoara pregătește investiții de aproape 370 de milioane de lei pentru modernizarea rețelei. Vor fi înlocuiți aproape 27 de kilometri de conducte, iar lucrările sunt programate să înceapă până la sfârșitul anului. Universitatea Politehnică Timișoara a finalizat lucrările de modernizare și eficientizare energetică a 4 cămine studențești. Investiția realizată prin două proiecte finanțate din fonduri europene prin PNRR depășește 43 de milioane de lei. În urma lucrărilor, 694 de locuri de cazare au fost modernizate. Căminele beneficiază de spații de cazare reamenajate, băi, chicinete, săli de lectură și spații pentru activități sportive. La două dintre clădiri au fost instalate panouri fotovoltaice și panouri solare pentru producerea apei calde. Toate cele patru cămine au fost încadrate în clasa energetică B. Jumătate dintre locurile de cazare modernizate sunt rezervate studenților proveniți din medii defavorizate în cadrul măsurilor UPT pentru susținerea accesului la educație. Literatura lumii ajunge în piețele, școlile și cluburile din Timișoara între 23 și 25 septembrie la o nouă ediție a festivalului LitVest. Evenimentul reunește autori din Peru, India, Columbia, Taiwan, Slovenia, Grecia, Spania, Țara Galilor și Statele Unite. Programul include lecturi publice, întâlniri în licee, pătura care citește, un picnic urban de lectură și un eveniment dedicat relației dintre literatură și inteligența artificială. Festivalul se încheie cu două concerte cu inserții literare susținute de Night Losers și de Maria Răducanu și Călin Grigoriu. Ediția din acest an este dedicată simbolic poetului timișorean Francisc Doda, dispărut în 1995. LitVest este singurul festival literar românesc inclus în rețeaua europeană Versopolis. Documentarul Oasis, Don't Look Back in Anger, rulează în cinematografe. Producția prezintă ascensiunea fulminantă a formației Oasis prin imagini rare și povești inedite. Acestea oferă detalii despre parcursul artiștilor de pe străzile din Manchester până la statutul de vedete rock la nivel mondial. Tradițiile și meșteșugurile românești sunt readuse în prim plan în acest weekend la Muzeul Satului Bănățean din Timișoara. Cea de-a 26-a ediție a Târgului Meșterilor Populari, Șpaisul Bănățean, reunește peste 70 de meșteri, meșteșugari și artizani din Banat și din alte regiuni ale țării și din Serbia. Timp de două zile, vizitatorii vor putea admira și cumpăra costume populare, obiecte de lemn și nuiele, dar și produse tradiționale precum miere, brânzeturi, pâine, siropuri, zacuscă și dulcețuri. Sunt programate și tururi ghidate ale muzeului. Târgul are loc sâmbătă și duminică între orele 10 și 19. Accesul se face pe baza biletului de intrare în muzeu, iar participarea la ateliere și activități este gratuită. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

Meatloaf alături de Patty Russo, I Do Anything For Love, am ascultat și s-a făcut 16 și 9 minute. Am intrat așadar în ora de vârf. Mulțumim, Iulian Casian, pentru informațiile aduse la fix. Nu știu dacă se aude așa prin microfonul meu de aici din studioul nou City Radio, dar aici în Piața Libertății s-a animat atmosfera, se întâmplă destul de multe lucruri. Vom povesti și despre asta la momentul potrivit, dar dacă auziți ceva sunete clandestine, să știți că de acolo este. N-am o veste foarte bună, poate pentru șofer, dar zice totuși că ar trebui să o privim ca pe o veste bună. Al doilea mare șantier de regenerare urbană din Timișoara începe în octombrie în Piața Mociuni și pe mai multe străzi din zonă. Lucrările pe cei peste 26.000 de metri pătrați vor aduce mai mult spațiu verde și pietonal, dar și restricții de trafic. Șantierul se va deschide pe 12 octombrie, iar prima etapă este programată până în mai 2027. Va fi afectat transportul public, dar pentru traficul auto au fost luate mai multe măsuri. Găsiți mai multe informații pe tion.ro. The Weeknd at Daft Punk, I Feel It Coming. Dar chiar așa, I Feel It Coming. Se simte că vine weekendul încet, încet. Eu cel puțin sper că va fi un weekend pentru voi și că nu mai aveți de muncă. Și imediat ce se termină săptămâna lucrătoare, ca să spunem așa. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez și mergem mai departe.

0: eliberare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
2: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant pe 12 septembrie, începând cu ora 12. Descoperă gadget-uri pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Are you ready?
5: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
6: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
7: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
8: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
9: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
8: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
9: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
8: Programări la 0744-565-646. Medicină fetală.
10: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Intrăm în compartimentul cinematografic. M. Night Shyamalan și Nicholas Sparks își unesc forțele într-o colaborare neașteptată. Unul și-a construit cariera pe thrillere supernatural și răsturnări de situație, iar celălalt pe povește dragoste. Aici amintim The Notebook și A Walk to Remember. Iar această combinație stă la baza Remain, iar primul teaser arată cum o poveste romantică aparent clasică se transformă într-un mister supranatural. Jake Gyllenhaal și Phoebe Dynevor joacă rolurile principale în filmul care va ajunge în cinematografe anul viitor, în luna februarie, conform Entertainment Weekly. Tate Gordon, un arhitect retras care ajunge într-un oraș mic de coastă pentru a lucra la un nou proiect, o întâlnește pe Ren, iar povestea lor de iubire se transformă destul de rapid într-o situație neașteptată. Sparks și Shyamalan au pornit la aceeași poveste originală, dezvoltată împreună, iar apoi Sparks a scris romanul Remain, iar Shyamalan a construit scenariul și versiunea cinematografică. Cartea a fost lansată în octombrie anul trecut, a devenit între timp și un bestseller New York Times. Distribuția filmului Remain îi mai include și pe Ashley Walters, Julie Haggerty și J.O. Sanders, iar premiera are loc pe 5 februarie 2027. Pixie Lott, Cry Me Out, ascultăm, imediat primim informațiile din trafic.

0: Info Traffic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Modificări în circulația transportului public din Timișoara sâmbătă, 19 septembrie, cu ocazia Zilei Mobilității. Între orele 5 dimineața și 5 dimineața următoare, circulația rutieră va fi închisă pe traseul CD Loga, 20 decembrie 1989, podul Mihai Viteazu. Liniile 32, 33 și 33B vor întoarce în piața Regina Maria, iar mai multe stații vor fi suspendate temporar. Și troleibuzul 16 va circula deviat pe ambele sensuri, cu mai multe stații suspendate. Modificări sunt și pe traseul Express 3, în special pe sensul de retur. Tot sâmbătă, de la ora 17 și 11 minute, circulația vaporașelor va fi suspendată temporar între stațiile Catedrala Mitropolitană și Sfânta Maria pentru desfășurarea regatei Bega, transmite Societatea de Transport Public Timișoara. Cu bicicleta de la Jimbolia la Chichinda, pe 20 septembrie, la Marea Pedalare, o tură transfrontalieră de aproximativ 60 de kilometri, organizată de Asociația Colț de Banat în cadrul Săptămânii Europene a Mobilității. Startul se dă din Jimbolia, iar traseul trece prin Comloșul Mic, Comloșul Mare și Lunga până la Chichinda, în Serbia și retur. Evenimentul promovează mobilitatea activă și sustenabilă și își propune să apropie comunitățile de pe cele două maluri ale graniței. Tura nu este una competitivă, ci este dedicată mișcării, socializării și descoperirii Banatului pe de o parte și de alta a frontierei. Înscrierile se fac online, iar detaliile sunt disponibile pe pagina de înscriere a evenimentului.
0: Info Traffic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servicii mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe Red Ortopedicmed.ro.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat.

0: gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: Havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
4: Străzi pentru comunitate. Sâmbătă 19 septembrie, Timișoara se transformă în Săptămâna Europeană a Mobilității. Străzile și spațiile publice din centrul orașului devin locuri de întâlnire, mișcare, sport, cultură și distracție pentru toate vârstele. Toate într-o zi în care orașul se trăiește altfel. Vino să descoperi Timișoara fără mașini, printre oameni, pe străzi transformate pentru comunitate.
5: Eveniment organizat de Primăria Municipiului Timișoara prin Casa de Cultură a Municipiului Timișoara, în parteneriat cu DPT, SMTT și SCM.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
6: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
7: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiperdoctor Max. Mai multe detalii în Hiperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

dacă e vineri, atunci avem foarte multe evenimente multiculti din care să alegem. Hai să le trecem pe toate repede în revistă. La 19, la sala Capitol, puteți merge la Gala Como, este prima zi. Apoi, de la ora 19, la Teatrul Maghiar de Stat din Timișoara se joacă Ruptură. La 19, avem și Eufonia Festival on the Road la Biserica Romano-Catolică din Ofsenița. La 19:30, Teatrul German de Stat din Timișoara vă așteaptă cu Sister Act. La 20, la Faber, avem Faust Live Band Concert. Luca Dragu vă așteaptă în spatele casei la Casa Tineretului de la ora 20 cu un concert. Avem de la ora 20:30, concert ce zic Double Ed. Mai la The Hub. Mai departe avem la Hamei System Collapse de la 23:30. Un atelier aerial mișcamaș de la ora 17 la C4 Company. Apoi de la 18 la Indecis Opening Kunstside. Și avem parte și de filme în această seară. Dar înainte am uitat să vă spun că la 18:30 puteți merge la Avis Banatica, Păsările Banatului. Și hai să vedem ce filme ne așteaptă în această seară la cinemaurile noastre cu tradiție. La Cinema Victoria de la 19, o proiecție specială Yunnan, va fi urmat de un dialog cu Irina Margareta Nistor. Iar la restul cinematografelor avem festivalul TIFF Timișoara 2026, în cadrul căruia la Timiș de la ora 18 puteți vedea Lașul, iar de la 20:30 Patria. La studio de la 18 Duminicile, iar la 20:30 Memorie, un documentar urmat de un Q&A online cu Vladlena Sandu. Și avem ceva și la studio de la ora 21 la studio pe terasă, adică Lionel de la ora 21, cred că am zis deja. Da, cam asta a fost pentru această seară. Hai să vă hotărâți și repede unde vă opriți diseară, pentru că mai un pic începe la 17 și încep și evenimentele.

0: de decolare.
1: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
2: Anima Wings, the heart of Romania.
3: Campioni, cai putere, adrenalină! Pe 20 septembrie, Timișoara devine circuit de viteză urbană. Grand Prix Timișoara 2026 aduce spectacolul motorsportului în zona centrală, pe traseul Bulevardul Vasile Pârvan, pasajul Michelangelo, Bulevardul Corneliu Coposu. Duminică, de la ora 10, intrarea este gratuită. Grand Prix Timișoara 2026. Viteză, adrenalină și fair play în inima orașului. Organizator, Asociația Autoclub Rally Timiș.
4: Eveniment finanțat de Municipiul Timișoara prin Sport Club Municipal Timișoara.
5: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
6: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la școala de șoferi Blitz și centrul de formare și perfecționare pentru conducători auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
7: Are you ready?
6: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse.
4: Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești.
6: Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
4: Zbâr la tine!
8: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
9: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
8: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru a

facem și puțin small talk la finalul orei de vârf. Mâine temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 28 grade Celsius. Va fi deosebit de cald de vremea, cerul variabil va prezenta noră temporare îndeosebit la munte și pe arii restrânse. Se vor semnala averse însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului de scurtă durată. Vântul va sufla slab la moderat cu ușoare intensificări la munte, informează Serviciul Regional de Prognoză Banat Crișana. Chiar acum, la această oră, avem 22 de grade Celsius, cu un cer parțial noros. Însă, momentan nu se mai arată ploi la orizont și nici înspre seară, după ora 20, cel puțin momentan. Iar duminică se pare că avem o vreme și mai călduroasă. Maxima zilei va fi de 30 de grade Celsius, cu minima nopții de 15 grade Celsius. Nu se arată precipitații și nici săptămâna viitoare, cel puțin momentan. Da, cam așa știm că a venit vara, când cald, când frig. În orice caz, piesele noastre încet, încet devin piese de încălzit sufletul. John Bon Jovi și Blaze of Glory până la fix. Ne reîntâlnim după pe ultima 100 de metri să încheiem socotelile cu această săptămână. Iasmina Mitrici sunt. Vă salut! Vă îmbrățișez!

0: ziua! Este ora 17. Pentru Ducodan, grija la volan înseamnă liniște pentru tine și pentru cei care te așteaptă acasă.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

mai vorbim, dar vorbim noi și ora aceasta aici, în Expresul de Timișoara. E ultima oră pe care o petrecem împreună, apoi ne vom vedea fiecare de drumul nostru înspre weekend și ne vom reîntâlni de săptămâna viitoare, tot în Expresul de Timișoara. Polițiștii locali din Timișoara continuă controlele în piețele agroalimentare din oraș, verificând atât respectarea regulilor privind comercializarea produselor, cât și documentelor celor care susțin că sunt producători. În urma verificărilor au fost descoperite mai multe nereguli. Doar ce persoane au fost sancționate cu câte 7500 de lei și au rămas fără atestatele de producător. Controlele vizează atât modul în care sunt comercializate produsele, cât și respectarea normelor privind curățenia și menținerea ordinii publice. O atenție deosebită este acordată însă persoanelor care vând legume și fructe și care trebuie să demonstreze că sunt producători sau comercianți autorizați. Polițiștii locali verifică documentele și atestatele de producător, dar și dacă informațiile înscrise în acestea corespund activității desfășurate efectiv în piețe. În acest sens sunt solicitate și informații de la unitățile administrativ-teritoriale care au emis documentele. Prince, When Doves Cry, avem mai departe. Yasmina, sunt, vă salut, vă îmbrățișez și mergem mai departe.

0: Banatul are multe povești. Pe 26 septembrie le poți și gusta de la ora 14 în zona bastionului Maria Terezia. Consiliul Județean Timiș și Visit Timiș aduc la Timișoara Tasting Tour. Producătorii locali și bunătăți autentice, făcute aici, aproape de noi. Descoperă Taste of Banat și gustul natural al locului pe care îl numim acasă.
1: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
2: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
3: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
2: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
3: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
2: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro.
4: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant pe 12 septembrie începând cu ora 12. Descoperă gadget-uri pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
5: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
2: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
6: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
6: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
7: Are you ready?
0: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
8: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256-215-005.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

pentru astăzi. Dacă tot am avut ieri ceva de Micelia, de aș zice să încheiem săptămâna tot cu ceva de la el, la țigănci și nuvele fantastice. La capătul lecturii să recapitulăm motivele și elementele recurente în cele 6 nuvele. Să reține înainte de orice aura de mister, atmosfera plină de suspans care caracterizează toate evenimentele, sentimentele și emoțiile personajelor, ce par să se afle mereu în așteptarea ceva aflat dincolo de ele, ceva ce poate să se întâmple sau poate să nu se întâmple și care în orice caz le va proiecta într-un alt plan ontologic. Această atitudine are în mod firesc implicații în ceea ce privește viziunea asupra timpului, conceput augustinian ca un fel de distinctio animi, adică o extensie a sufletului. Acest joc cu timpul îmbracă practic forma unei anamneze care în filozofia platoniciană se știe că reprezenta calea prin care sufletul căpăta acces la sfera ideilor, așadar calea cunoașterii prin excelență. În aceste pagini de proză fantastică de imaginație, Eliade dă o formă memorabilă a axiomei fundamentale a viziunii lui asupra lumii, conform căreia orice hierofanie are drept consecință revelarea sacrului ascuns în profan. Grația amprentei inconfundabile a stilului său în aceste nuvele, el reușește să neutralizeze frontiera dintre real și fantastic, până într-acolo încât să le transforme în categorii indistincte și interșanjabile. Acest miracol se înfăptuiește prin mijlocirea simbolului, mediator între sacru și experiența umană. Citez, încă din adolescență mi-a plăcut să scriu novele, povestiri și chiar romane fantastice. De fapt, descopeream subiectul romanului sau al novelei pe măsură ce scriam. Universurile paralele pe care le dezvăluia povestirea erau rodul imaginației creatoare, nu al erudiției, nici ale meneuticii, pe care o stăpânea istoricul religiilor contemporane. Închei citatul. Așadar, încheiem săptămâna cu La țigănci de Mircea Eliade, o lectură care merită revizitată, da. Cu ochi de adult. Back to school aici, în vagonul director, punem semnul de carte până săptămâna viitoare.

0: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
2: Filarmonica Banatul Timișoara vă invită la Brass Academy, parte din Eufonia Festival Colors of Sound, pe 25 septembrie de la ora 19 la Sala Capitol Musical Kaleidoscope. Aduce pe scenă energia și virtuozitatea instrumentelor de alamă într-un concert plin de culoare. Pe 27 septembrie de la ora 19 la Centrul Cultural Plai Ambasada, The Colors of Tomorrow prezintă o nouă generație de tineri artiști și muzicieni. Bilete pe MyTicket.ro. Două seri de jazz la Filarmonica Banatul, cu ocazia a 35 de ani de tradiție a Galei Camo. În 18 septembrie de la ora 19, Elena Mândru și Orchestra Filarmonicii, dirijată de Radu Popa, readuc la viață cântecele Mariei Tănase și farmecul perioadei interbelice. În 19 septembrie de la ora 19, tradiția de peste 40 de ani a legendarei formații timișorene Bega Blues Band întâlnește energia celui mai tânăr big band profesionist din Ungaria, Budapest Orchestra Project, dirijat de Abel Tompa, într-un concert de zile mari. Bilete pe myticket.ro.
0: Ca părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740 663 000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88,1

Vorbeam mai devreme despre citit, mai ales că vine weekendul, poate citim mai mult decât apucăm în timpul săptămânii. Iar dacă mai are nevoie cineva de motive pentru care cititul este extrem de important și benefic, hai să povestim fix despre asta la Stația de Sănătate. Cititul este una dintre cele mai importante abilități pe care le învățăm și dezvoltăm în primii ani de școală. În copilărie, cititul și expunerea la cât mai multe cărți ne ajută să descoperim lumea, să dezvoltăm imaginația și gândirea, dar contribuie și la dezvoltarea altor procese mentale. Cititul îi familiarizează pe copii cu concepte precum numere, litere, forme, culori, într-o manieră distractivă, apoi pe măsură ce cresc îi ajută să fixeze aceste noțiuni. Dar cititul este o abilitate pe care, dacă o cultivăm și la vârsta adultă, ne poate aduce numeroase beneficii. Este o activitate relaxantă, ocazie de a ne detașa de activitățile și problemele de zi cu zi. În timpul cititului, structura creierului se modifică, iar mintea noastră nu mai face diferența între experiențele reale și cele despre care doar am citit. Pe măsură ce citim, creierul nostru creează imagini printr-un proces automat. De asemenea, studiile de imagistică au arătat că o serie de zone cerebrale se activează atunci când citim. Zonele implicate în procesarea limbajului, zonele senzoriale ale cortexului, zonele care procesează emoțiile și zonele motorii. O studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea Carnegie Mellon, în care participanții au citit zilnic timp de 6 luni, a arătat o creștere în volumul materialului în zona cerebrală a limbajului. Ce beneficii mai aduce cititul pentru adulți? Ei bine, relaxează și îmbunătățește starea de bine. Are efecte benefice asupra creierului, dezvoltă empatia. Este benefic și pentru somn. Apropo, dacă avem probleme de somn, poate în loc să scrollăm pe telefon sau pe laptop, mai bine citim câteva pagini. Fine Young Cannibals și Drive Me Crazy. Ascultăm în curând, despărțim.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: E oficial! Foamea tocmai și-a găsit nașul! Zbâr este aici! Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero! Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse! Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești! Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă! Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum! Zbâr! La tine! Toyota Timișoara Aeroport vă invită pe 25 și 26 septembrie la zilele porților deschise. Vino la showroom și beneficiezi de 500 de euro extra discount la toate modelele. Plin de carburant gratuit, pachet legislativ și șansa la prima revizie gratuită. Ai deja o Toyota? Programează-te pentru evaluare buyback gratuită. 25-26 septembrie. Toyota Timișoara Aeroport. Ghiroda, strada Aeroport 98. Te așteptăm! Se aplică termeni și condiții.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
4: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
5: Un medic, un cercetător și un artist. Trei perspective, aceeași întrebare. Cum construim viitorul? Vino la Bienala de Știință, Tehnologie și Artă UMAN între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundațiamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis cu sprijinul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.
6: E timpul de decolare!
7: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
8: Anima Wings, the heart of Romania.

Da, there she goes. Iată cum trece această săptămână încet, încet. Imediat se încheie și această călătorie de la bordul expresului de Timișoara. Mai avem un ultim Eco Checkpoint. Gaura din stratul de ozon de deasupra Antarcticii a avut în 2025 una dintre cele mai reduse dimensiuni observate în ultimele decenii, potrivit celui mai nou raport al Organizației Meteorologice Mondiale. Datele publicate de organizație pe 16 septembrie de Ziua Mondială a Ozonului arată că atât suprafața cât și gradul de subțiere a stratului protector au fost mult sub valorile medii înregistrate între 1990 și 2010. Este al doilea an consecutiv în care ambele valori s-au menținut semnificativ sub media perioadei de referință. Organizația Mondială de Meteorologie estimează că gaura de ozon din 2025 a fost a patra sau a cincea cea mai mică de la începutul perioadei în care au fost observate cele mai severe fenomene de degradare în 1992. Organizația atrage însă atenția că evoluția de la un an la altul este influențată și de fenomenele atmosferice naturale. Un rol important îl are reducerea concentrației substanțelor produse de oameni care distrug ozonul, în special acelor substanțe cunoscute sub denumirea de CFC. Protocolul de la Montreal a impus eliminarea treptată a substanțelor care afectează stratul de ozon, iar OMS spune că peste 99% dintre substanțele reglementate de acest acord au fost eliminate treptat. Cinci minute până la fix și până când Iulian ne aduce din nou știrile orei. Eu vă las mai departe cu Madonna și Frozen și cu invitația de a vă alătura călătorilor din expresul de Timișoara și săptămâna viitoare. Până atunci vă trimit o îmbrățișare strânsă și sper să aveți un weekend cât mai relaxant. Mai dați și câte un logout și mergeți să vă bucurați de timp de calitate cu cei dragi. Citiți, mergeți la evenimente multiculti și, bineînțeles, țineți aproape piesele de suflet. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez și cobor la prima. Ciao, ciao!

bun găsit! Vă prezint știrile orei 6. Cu bicicleta de la Jimbolia la Chichinda pe 20 septembrie la Marea Pedalare, o tură transfrontalieră de aproximativ 60 de kilometri organizată de Asociația Colț de Banat în cadrul Săptămânii Europene a Mobilității. Startul se dă din Jimbolia, iar traseul trece prin Comloșu Mic, Comloșu Mare și Lunga până la Chichinda în Serbia și retur. Evenimentul promovează mobilitatea activă și sustenabilă și își propune să apropie comunitățile de pe cele două maluri ale graniței. Tura nu este una competitivă, ci este dedicată mișcării, socializării și descoperirii Banatului de o parte și de alta a frontierei. Înscrierile se fac online, iar detaliile sunt disponibile pe pagina de înscriere a evenimentului. Timișorenii sunt invitați sâmbătă 19 septembrie de Ziua Mobilității să descopere 8 sporturi în centrul orașului pe strada 20 decembrie. SCM Timișoara va organiza jocuri și demonstrații de handbal, basket și rugby alături de parteneri care vor prezenta tenis de masă, padel, dart și canotaj. Antrenori și sportivi vor fi prezenți pentru demonstrații și activități interactive, astfel încât cei interesați să poată descoperi sporturile într-un mod accesibil și distractiv. Evenimentul face parte din Săptămâna Europeană a Mobilității și se desfășoară sub egida Străzi pentru Comunitate, inițiativă prin care mai multe străzi din centrul Timișoarei sunt transformate temporar în spații dedicate mișcării, transportului alternativ și timpului liber. Prețul motorinei continuă să crească pe fondul intensificării atacurilor rebelilor Houthi asupra infrastructurii petroliere saudite, care au determinat regimul de la Riyadh să anuleze livrările unor loturi de petrol către Europa programate pentru această lună. În România, prețul unui litru de motorină standard atinge la unele stații 10 lei și 86 de bani, în timp ce prețul benzinei standard se menține în majoritatea lanțurilor la limita pragului psihologic de 10 lei, adică 9 lei și 99 de bani pe litru. Sindicatul reprezentativ al lucrătorilor din casele teritoriale de pensii solicită verificări riguroase după publicarea auditului Curții de Conturi privind calcularea și recalcularea drepturilor de pensie. Potrivit verificărilor, au fost identificate diferențe în stabilirea unor drepturi de pensie, iar auditul ridică suspiciunea că aproximativ 2,2 milioane de beneficiari ar fi primit sume mai mici față de cele cuvenite. Sindicaliștii cer verificarea individuală a dosarelor și atrag atenția că angajații caselor de pensii nu pot fi considerați responsabili pentru eventualele probleme ale sistemului informatic. Ei susțin că înainte de stabilirea unor responsabilități trebuie analizată funcționarea întregului sistem administrativ și informatic. Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara găzduiește în perioada 15-16 octombrie conferința aniversară 80 de ani de parazitologie la Timișoara. Evenimentul marchează 8 decenii de la înființarea disciplinei de parazitologie la Timișoara și evidențiază contribuția acesteia la dezvoltarea învățământului medical superior și a cercetării biomedicale din România. Conferința este organizată de Catedra Universitară de Parazitologie UMF Victor Babeș împreună cu Asociația Patogen Prevenția. Președintele conferinței este profesorul universitar dr. Tudor Rareș Olariu. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

0: De ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
2: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
1: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
2: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
1: Programări la 0744 565 646. Medicină fetală.
3: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant pe 12 septembrie, începând cu ora 12. Descoperă gadgeturi pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
2: Fiecare stradă, fiecare trotuar, fiecare colț de oraș merită să strălucească.
1: Salut! Salubrizare Timișoara are grijă de peste 60.000 de hectare din oraș. Curățăm, spălăm, stropim și dezăpezim sector cu sector.
2: Timișoara curată începe cu Salut, pas cu pas, zi de zi.
1: Salut! Curățenie la superlativ!
4: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
5: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Elvira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Elvira, exclusiv pe charme.ro.
6: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară, gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Toyota Timișoara Aeroport vă invită pe 25 și 26 septembrie la Zilele Porților Deschise. Vino la showroom și beneficiezi de 500 de euro extra discount la toate modelele. Plin de carburant gratuit, pachet legislativ și șansa la prima revizie gratuită. Ai deja o Toyota? Programează-te pentru evaluare buyback gratuită. 25-26 septembrie. Toyota Timișoara Aeroport. Ghiroda, strada Aeroport 98. Te așteptăm! Se aplică termeni și condiții.
2: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.

0: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256 212 212.
1: Pentru ser de poveste, îți adresăm o invitație specială la Telvecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Telvecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocionii, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Telvecchio, ser de poveste. Rezervări la 0734 363 336. We'll be right back.

0: aștepți un copil, unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
1: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
0: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
1: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
0: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro.
2: Străzi pentru comunitate. Sâmbătă 19 septembrie, Timișoara se transformă în Săptămâna Europeană a Mobilității. Străzile și spațiile publice din centrul orașului devin locuri de întâlnire, mișcare, sport, cultură și distracție pentru toate vârstele. Toate într-o zi în care orașul se trăiește altfel. Vino să descoperi Timișoara fără mașini, printre oameni, pe străzi transformate pentru comunitate.
3: Eveniment organizat de Primăria Municipiului Timișoara prin Casa de Cultură a Municipiului Timișoara, în parteneriat cu DPT, SMTT și SCM. Campioni, cai putere, adrenalină.
2: Pe 20 septembrie, Timișoara devine circuit de viteză urbană. Grand Prix Timișoara 2026 aduce spectacolul motorsportului în zona centrală, pe traseul Bulevardul Vasile Pârvan, Pasajul Michelangelo, Bulevardul Corneliu Coposu. Duminică, de la ora 10, intrarea este gratuită. Grand Prix Timișoara 2026. Viteză, adrenalină și fair play în inima orașului. Organizator, Asociația Autoclub Rally Timiș.
3: Eveniment finanțat de Municipiul Timișoara prin Sport Club Municipal Timișoara.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie, găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
7: Luna, hai!
6: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
0: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
3: Timișoara
2: 88,

este ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: este să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta este să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Are you ready?
2: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
3: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
4: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant pe 12 septembrie începând cu ora 12. Descoperă gadget-uri pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
5: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
2: Filarmonica Banatul Timișoara vă invită la Brass Academy, parte din Eufonia Festival, Colors of Sound, pe 25 septembrie de la ora 19 la Sala Capitol Musical Kaleidoscope. Aduce pe scenă energia și virtuozitatea instrumentelor de alamă într-un concert plin de culoare. Pe 27 septembrie de la ora 19 la Centrul Cultural Plai Ambasada, The Colors of Tomorrow prezintă o nouă generație de tineri artiști și muzicieni. Bilete pe MyTicket.ro.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
6: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

0: Septembrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită să descoperiți magia scenei și dincolo de cortină. Pe 15 septembrie descoperiți culisele celebrei Traviata într-un tur ghidat printre decoruri, iar pe 16, de la ora 19, vă așteaptă spectacolul La Traviata de Giuseppe Verdi. Pe 20 septembrie, o nouă întâlnire ghidată cu istoria și poveștile clădirii, iar pe 27, de la ora 18, Serata la Operă, o călătorie muzicală printre cele mai îndrăgite pagini de operă și balet. Biletele sunt disponibile. Vă așteptăm!
1: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
2: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
2: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
3: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
2: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
3: Programări la telefon 0256-432-390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-t.ro. Informații la 0256-215-005.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Străzi pentru comunitate. Sâmbătă 19 septembrie, Timișoara se transformă în Săptămâna Europeană a Mobilității. Străzile și spațiile publice din centrul orașului devin locuri de întâlnire, mișcare, sport, cultură și distracție pentru toate vârstele. Toate într-o zi în care orașul se trăiește altfel. Vino să descoperi Timișoara fără mașini, printre oameni, pe străzi transformate pentru comunitate. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Timișoara prin Casa de Cultură a Municipiului Timișoara, în parteneriat cu SDPT, SMTT și SCM. Are you ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 20. Documentarul Oasis, Don't Look Back in Anger, rulează în cinematografe. Producția prezintă ascensiunea fulminantă a formației Oasis prin imagini rare și povești inedite. Acestea oferă detalii despre parcursul artiștilor de pe străzile din Manchester până la statutul de vedete rock la nivel mondial. Tradițiile și meșteșugurile românești sunt readuse în prim plan în acest weekend la Muzeul Satului Bănățean din Timișoara. Cea de-a 26-a ediție a Târgului Meșterilor Populari, Șpaisul Bănățean, reunește peste 70 de meșteri, meșteșugari și artizani din Banat și din alte regiuni ale țării și din Serbia. Timp de 2 zile, vizitatorii vor putea admira și cumpăra costume populare, obiecte de lemn și nuiele, dar și produse tradiționale precum miere, brânzeturi, pâine, siropuri, zacuscă și dulcețuri. Sunt programate și tururi ghidate ale muzeului. Târgul are loc sâmbătă și duminică între orele 10 și 19. Accesul se face pe baza biletului de intrare în muzeu, iar participarea la ateliere și activități este gratuită. Sistemul de termoficare din Timișoara intră într-o nouă etapă din 15 octombrie. Colterm va rămâne responsabilă de producerea energiei termice, iar noul serviciu public Termsed va prelua transportul, distribuția și furnizarea către consumatori, inclusiv facturarea. Colterm va mai emite în noiembrie ultimele facturi pentru consumul înregistrat până la 14 octombrie. Tranziția nu ar trebui să afecteze continuitatea furnizării agentului termic. În paralel, Primăria Timișoara pregătește investiții de aproape 370 de milioane de lei pentru modernizarea rețelei. Vor fi înlocuiți aproape 27 de kilometri de conducte, iar lucrările sunt programate să înceapă până la sfârșitul anului. Universitatea Politehnică Timișoara a finalizat lucrările de modernizare și eficientizare energetică a 4 cămine studențești. Investiția realizată prin 2 proiecte finanțate din fonduri europene prin PNRR depășește 43 de milioane de lei. În urma lucrărilor, 694 de locuri de cazare au fost modernizate. Căminele beneficiază de spații de cazare reamenajate, băi, chicinete, săli de lectură și spații pentru activități sportive. La 2 dintre clădiri au fost instalate panouri fotovoltaice și panouri solare pentru producerea apei calde. Toate cele 4 cămine au fost încadrate în clasa energetică B. Jumătate dintre locurile de cazare modernizate sunt rezervate studenților proveniți din medii defavorizate în cadrul măsurilor UPT pentru susținerea accesului la educație. Literatura lumii ajunge în piețele, școlile și cluburile din Timișoara între 23 și 25 septembrie la o nouă ediție a festivalului LitVest. Evenimentul reunește autori din Peru, India, Columbia, Taiwan, Slovenia, Grecia, Spania, Țara Galilor și Statele Unite. Programul include lecturi publice, întâlniri în licee, pătura care citește, un picnic urban de lectură și un eveniment dedicat relației dintre literatură și inteligența artificială. Festivalul se încheie cu 2 concerte cu inserții literare susținute de Night Losers și de Maria Răducanu și Călin Grigoriu. Ediția din acest an este dedicată simbolic poetului timișorean Francisc Doda, dispărut în 1995. LitVest este singurul festival literar românesc inclus în rețeaua europeană Versopolis. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bună seara! Este ora 22. Pentru Ducodan, fiecare zi se încheie cu speranța unui mâine mai bun. Rămâneți în continuare în compania muzicii de suflet.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Un radio pentru Timișoara.